0: אתם מאזינים ל...
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.

ואת, מה חושבת פלחונית שלי? שתמיד אביב? מה בדבר בגידת הזמן ומה בעניין העננים שחונים בפרטי הסתיו הרחמים? עד מתי את חושבת אפשר לשחק

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך, בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל

כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ. כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין, מקבלת

0: אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, האדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
8: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
9: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
10: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
11: טראומיל.
12: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12, באקו 99 FM.
2: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. מבצע

0: תוכנית סלקום. השעה 7, שלום אהב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. ראש הממשלה נתניהו ונשיא ארצות הברית טראמפ נועדו אמש בבית הלבן ודנו על הסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני אירון אברהם.
1: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון הלילה בחזרה לישראל.
0: ושעות ספורות לאחר הפגישה, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן מתחדשים. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשות את התקיפות נגד איראן ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של

0: צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתב"מים על מתקני הנפט. לדבריהם, הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך הגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו ערבית שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
1: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692 תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רבריח. דלתות פנים איכותיות? רק רבריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רבריח. רק רבריח.
2: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, אין עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
6: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום רביעי, 29 ביולי, מה קורה?
1: מה
2: העניינים?
1: מה נשמע?
3: מה נשמע?
0: לא לגרד, לא לגרד, לא לגרד. אני כולי עקוץ ברמה ש... שאני ממש עובד על עין אינוי, נגעתי למצב של דם ברגל.
1: שיט.
3: בדם מפסיקים.
0: בדם, כן. אבל
1: לא מפסיקים, אתה לא יודע לאן מגיעים.
0: כן.
3: כן, ממשיכה?
1: אחרי, על העצם.
0: לא, אי אפשר, אי אפשר, כי זה באמת חוטר. מה לעצם?
1: העצם, חיים. ראיתי אותי, ראיתי את הצד השני של ה...
3: הסין את מגרדת.
0: גם יש אחד שאשכרה ראיתי אותו מעופף מהיתושים השחורים האלה, הנמר האסיאתי אצלנו בחדר שאנחנו עובדים בו לפני התוכנית. אני לא מבין, זה חדר שסגרו כבר שנה מאז המלחמה עם איראן, כי הוא מין מתחפש למעמד, ו... לא יודע מאיפה הם מגיעים, זה נורא.
1: אולי הוא שם אז, אולי הוא מאיראן הראשונה.
3: אז הוא עבר דברים, הנמר הזה. הנמר האסיאתי הזה. He's been around.
0: אתם סופרים עקיצות במקרה של... אוקיי, יש לי איזה סיפור, כאילו אישו עם זה. כי הקיצות האלה, בטח של היתוש השחור,
3: זאת אומרת שחור זה המפוספס הכוונה.
0: כן, הוא שחור בגוף, מפוספס ברגליים. אף לאט, כל הדבר הזה.
3: כן, כיף להרוג אותו, כי זה...
0: נכון, אבל...
1: זה קל, כן.
0: הוא עוקץ בכל שעות היממה, בניגוד ליתושים כאילו של פעם, האולד סקול.
3: שמה, הם רק בלילה כאילו?
0: מאחר הצהריים כזה, ערב, כן.
3: הכרת את המשמעות האלה?
1: לא הכרת את המשמעות.
0: כן, לא, זה זוג אחר. נו, יש לי דוקטורט על זה, כי אני ממש סובל מהשיט הזה. הרי איך הם הגיעו לארץ היתושים האלה? לא היו אותם פעם.
3: נכון.
0: לפני 20 שנה, באוניות שהובילו צמיגים לישראל מהמזרח הרחוק, מתאילנד וכאלה, הגדולה של היתוש הזה שהוא אפילו בתוך צמיג נגיד, שיש טיפת מים, או אפילו לחוט כזה, הוא יודע להטיל את הזוועות שלו וכאילו להתרבות. אז פשוט הם הגיעו באוניות מהמזרח.
3: כמה דורות עברו באונייה?
1: שהם הגיעו כמו אנשים...
0: לא יודע.
3: כאילו, תחשבו שאתה...
0: שעת, איזה שבועיים, שלושה, חודש מהמזרח.
3: סבבה, ואז אתה כאילו, אתה היתוש הראשון שיוצא מהמזרח, אתה לא זוכה לראות את הארץ המובטחת. רק הילדים של הילדים של הילדים שלך, שהם כבר לא זוכרים בכלל מאיפה הם הגיעו. הם לא זוכרים את תאילנד.
1: יתוש בלי עבר זה יתוש בלי עתיד.
3: בדיוק.
0: נכון, אבל אז פתאום...
3: עתידו לוט בערפה.
0: הנכד שלו כזה שהגיע לארץ בסוף המסע, פתאום הוא מקפיץ מעולה בווק. ואז הוא אומר, יש את זה, זה צרוב אצלנו, איפשהו, משהו.
1: בגלל זה הידיים מחוספסות.
0: תראה איך אני כותף מהר בשדה. כאילו, למרות, אני חושב שהם חיים איזה, יש להם מחזור חיים שזה שבועיים, שלושה. כן, כן, כן, הם לא, זה לא פרפרים יפים שמתים לך 24 שעות, בום, אין אותו.
3: אז יכול להיות שאחד...
0: הם גם יש להם...
1: שיעלו על טיסות. הם צריכים לעלות על טיסות. למרות שלאחרונה הם לא יגיעו בזמן.
0: הם בטח לא יקבלו את המזוודות עם העומס עכשיו בנתב"ג. הם גם יודעים לטוס ולחיות רק איזה 20 מטר נגיד מאיפה שהם נולדו. כאילו אם עוקצים אתכם יתושים, סימן שההטלה שלהם הייתה...
1: קרובה?
0: היתושים השחורים, כן, הנמר האסיאתי.
1: הוא פרזיט?
0: הוא לא אף רחוק.
1: לא יוצא מהבית.
0: קשה לו. כן, הוא לא עוזב את הבית.
3: טוב, במחירים האלה, כאילו, מי עוזב את הבית.
0: גם יש לו אוכל, כאילו, קרוב, כל הבני אדם...
1: מה זה, בית מלון?
0: כן.
3: הם חיים בתודעת בית מלון.
0: 20 מטר גג כזה, והם גם לא עפים לקומות גבוהות. יש הרבה מידע עליהם... כן, כן, היה לי פעם כדורגל מפונצ'ר בחצר.
3: זה,
0: אסון. שרק השקע כאילו שיצא ממנו האוויר, היה טיפה מים, ההשקעיה, בום, אני רק נוגע בו, מלא זחלים כאלה, אבל גם קל להרוג, כאילו, אתה פשוט שופך את המים ומתים.
1: כן, זה לא גוד ספורט.
0: זה, לא, לא, לא, לא. קיצור, לא יודע איך הגיע לתוך הרדיו, זוועות, והנה, אני מגרד את זה שוב תוך כזה שאני מדבר איתם, ואני... מדמם.
3: וגם לא ראינו אותו כדי להרוג אותו, שזה עכשיו...
0: אני ראיתי אותו, אבל לא הייתי ערני מספיק, כאילו, לתפוס אותו.
3: וגם כן. יש עיתונים בחדר, ברוך השם, למחביר, כן. כאילו, נכון. הנשק שם.
0: כן.
1: אז ספרת את העקיצות?
0: אז זהו, אז אני פעם הייתי סופר עקיצות, כי הגירוד שלהם מתחיל לא מיידית של העקיצות האלה. אתה נקעת, ויכול להיות גם, נגיד, 24 שעות, או 12 שעות אחרי שאתה...
1: אחרי שהוא מת, זה כמו אמנות. כן.
0: גדולתה של היצירה התגלתה כשכבר האומן המיוסר לא היה שם.
1: והוא בגן
3: עדן רואה אותנו.
0: אז אתה אף פעם לא יודע אם נוספו עוד עקיצות או שזה כאילו משתגע, זה משגע אותי. כן, אבל...
3: גוגל מנסים, כאילו, הם לא היחידים, אבל יש מלא חברות שמנסות להשמיד את היתושים. כאילו, שממש עובדות עם... הן משחררות יתושים...
0: מסורסים כאלה, מעוקרים?
3: כזה, כן, יש להם כאילו פיתוחים טכנולוגיים כאלה.
0: כי זה בעל החיים שהורג הכי הרבה בני אדם בשנה.
3: נכון.
0: יתוש בעולם.
3: נכון, אבל כאילו אנחנו לא אמורים גם not to fuck with nature ברמה הזאת.
1: בדיוק, זה לא יהרוס משהו במערכת?
0: כן. שאלה מה הם עושים טוב, כאילו מה התפקיד שלהם הטוב.
3: זה דיבור מסוכן מאוד.
0: לא, קודם כל אין לי בעיה עם ג'נוסייד ליתושים. אין שום בעיה. אין, קודם כל, זה יתושות. צריך להגיד גם זה, זה רק הנקבות. אז אין, בגלל זה כשמשחררים אותם, זכרים לא עוקצים, רק הנקבות.
3: כן, אז מה הם אוכלים? ממה הם ניזונים?
0: מדם.
3: מאיפה הם מקבלים אותו?
0: ממך.
3: לא, היתושים הזכרים.
0: אה, אלה הם טבעוניים.
3: כן. טחינה, הם חיים על טחינה, כן.
0: אין לי, לא יודע.
1: לא, חיים על חשבון אנשים, וזה התיקון.
0: כן.
3: אבל למה על חשבוני? כאילו, למה אני צריך להזין את התיקון הזה?
0: בדיוק. זה, הבחירות יתקנו את זה, אני מקווה. אבל, וואו, זה מגרז, משגע אותי. כן, יש גם, גם...
1: יש לך את הפנטזיה הזאת? סליחה.
0: אם הייתי יכול לחוץ על כפתור ולהרוג את כל היתושות, הייתי עושה את זה בקלות.
1: אה, בסדר, קל.
3: כן, לא הדילמה מוסרית קריטית.
1: לא, אני לא אכנס לזה.
0: להשוואות?
1: לא, לא השוואות, לא, אבל כפעמים הקיצה כאילו בא לי פשוט, לא יודעת.
3: לגזור את החלק.
1: לגזור את החלק. ולהציע רגע.
3: כמו בפיינט כזה, שהיינו מסמנים עם ריבוע חלק מהציור, ואז...
1: כן.
3: מעיפים אותו, כן. וזה היה יצירת אמנות בפני עצמה.
1: נכון.
0: היה לי פעם מישהו, אני ממש זוכר ש... לפני הרבה שנים שסץ לי מין שיפוץ בבית, בכלל באיזה דירה שגרתי בה, והוא היה גם נעקץ ונהיה לו מין כזה בלוטה כזאת של הקיצות. ואז הוא אמר לי, כאילו ברח ממנו הפסיכופת, בא לי לקחת את הסכין היפני הזה, וכאילו להשטיח את האור חזרה עם התנועה של הסכין. עכשיו, אני זוכר שהסתכלתי עליו, זה היה נראה לי מוזר באותו רגע, כי אתה רק תפצע את עצמך עוד יותר הרי, ויהיה לך יותר זה, אבל לא השתחררתי מהמחשבה הזאת, וכל פעם שאני אקוץ מדי, אני חוזר אל ה...
1: הסכין היפני?
3: הסכין היפני לנמר האסיאטי.
0: זהו, אין יותר, די. פעם בשנה רנט על יתושים, יתושות יותר נכון.
3: לג'יט, לג'יט, לג'יט.
0: כן, כן.
3: הזבובים השנה אני מרגיש שפחות נותנים עבודה מבדרך כלל, אני חייב להגיד. מילה טובה ליתושים. בדרך כלל הם מתישים אותך, כאילו עד הערב הם מתישים ואז מתחלפת המשמרת עם היתושים. השנה אני לא מרגיש שכל כך הרבה זבובים, אולי זה רק אני...
0: להשאיר קצת אוכל בחוץ בבית, אז אתה תקבל את התיקון גם שם.
3: שיחקתי סימס, אני יודע איך לארגן זבובים.
0: בסימס היו זבובים?
3: אם אתה לא מנקה את האוכל, אז יש סביב הצלחת, מעל הצלחת, אני מעצה של זבוב.
0: די, לא זכרתי את זה.
3: כן, כן, כן. כנראה היית גם שם מאוד מטלות אוריינטד, ולא...
0: איפה הסים, לא, גם איפה הסים יכול לקנות סכין יפני. עוד לא עצרו את האיש הזה שניפץ את הדלת של חדשות 12, נכון?
1: לא, לא עצרו אותו, וזה מוזר שעוד לא עצרו אותו.
3: מאוד.
1: כי גם ראיתי פרסומים שאותו בחור זה מי שגם זרק על הארץ.
3: וואלה.
1: לבנה, כן. שזה אותו אחד.
3: הגיוני.
1: אז אם יודעים כבר שזה אותו, לדעתי יודעים מי זה, לא?
3: כאילו, יש גם ממש צילומים די ברורים.
0: כן, אבל הוא כאילו ראול פנים כזה.
3: כן, הוא ראול, אבל כאילו...
1: הוא ראול, אבל השיער ארוך, לא?
0: לא, כן, יש שם איזה אירוע סטיילינג, משהו.
3: כן, נכון, נכון, הסטיילינג מאוד מאוד...
1: אם הוא כאילו רסטפארי, כאילו עם כזה, הוא רוחניקי.
3: הוא קצת התלבש כמו מכתב כופר, שכזה גוזרים אות מכל עיתון אחר.
0: נכון, יש לו פריט מכל לוק.
3: נכון, כזה.
1: נכון, נכון.
3: זה לוק כופר.
0: כי בהתחלה אמרתי, רגע, זה ציציות או שזה... כאילו אוברסייז, כאילו סטוסי, מה הוא לובש?
1: בדיוק, בדיוק. חזרת מהודו או מברלין?
0: כן.
1: פליז.
3: אולי זה כזה הודו וקונקשן בברלין.
0: כן, אבל...
1: צוחקים, אבל זה מחריד.
0: ואגב, זאת גם לא איזו הזדעזעות קולגיאלית, כאילו שהיא מוגזמת בגלל שאנחנו גם בתקשורת. לא, זה דבר מאוד גרוע באופן אבסולוטי ומנותק מכל הקשר שצריך להדיג כל אדם.
3: 100%.
0: גם אם הוא לא עובד בתקשורת בכלל, זה...
3: זו אלימות, נקודה. זו אלימות, נקודה.
0: אבל זו אלימות מאוד ספציפית, מתודלקת מלמעלה, והיא...
1: לא קיבלה גינוי בכלל מלמעלה.
0: כן, והיא כמובן חד צדדית. היא לא קוראת הפוך.
3: היא חד צדדית, וזה גם הצד של השלטון שצריך, כאילו... כן? לציין את הקישור הזה.
0: עכשיו, לשמוע נגיד אתמול אנשים כמו ניר ברקת, כאילו מגנים את זה, אחרי שהאיש במו ידיו, במו פיו, אמר שחדשות 12 הם ראש הנחש וצריך ללכת להם על הראש, כן?
3: שזה מטאפורה כפולה וגם לא, כאילו, זה כתיבה גרועה. Besides the point, כן? כתיבה גרועה מאוד, סליחה.
0: הוא אמר את זה, נדמה לי, בריאיון לערוץ 14, שהוא, אגב, הערוץ היחיד שבמהדורה שלו לא גינה...
3: לא התייחסו בכלל, לדעתי.
0: את התקיפה הזאת. וזה לא סתם על 12, וזה לא סתם על הארץ. זה... ההסתה, זאת כבר מילה שאפילו, לדעתי, רוקנה ממשמעות. אלא זאת מין סוג של שטיפת מוח... שגורמת לאנשים מסוג מסוים לחשוב שהם באמת האשמים. כלומר שהארץ וערוץ 12 הם האחראים. הם כאילו מנהלים את המדינה, הם אחראים למה שקורה, הם אחראים לשבעה באוקטובר, הם אחראים לכל הדברים, ולא נגיד האנשים שבאמת מנהלים את המדינה, כמו ניר ברקת, אחד משרי החינוך הכושלים בהיסטוריה של מדינת ישראל.
3: שרי הכלכלה.
0: שר הכלכלה, סליחה. כן. הוא היה שר חינוך, אבל.
3: אני לא בטוח.
1: ניר ברקת הוא היה כלכלה.
3: הכלכלה הוא הסל של המדינה.
0: נכון.
1: הביא את המועבט.
3: כן, הוא לא היה. בזול.
0: הוא לא עשה חינוך?
3: דעתי לא. הקודם היה...
1: השאיר בנו חותם בחינוך אם הוא היה.
0: טעות שלי.
1: לא, הוא לא היה.
3: אבל הוא אכן...
0: אז מי שר החינוך?
3: קיש.
0: קיש, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. לא יודע,
1: אבל זו אותה משפחה.
0: כי זה אשכנזים כאילו שאמורים להיות כביכול איכותיים, אבל בעצם הם... נכון, נכון. קיש הוא שר החינוך הכושל ביותר, סליחה. אסוציאטיבית גזענית שלי. אבל ניר ברקת איסית,
1: לא, הם מתנהגים אבל באותו אופן. וכשאתם מצפים מהם באמת להיות השפויים, כן, בליכוד.
3: כן, אני תוהים למישהו מחוץ לליכוד, יש עדיין ציפיות כאלה מניר ברקת.
1: לא, לא, כבר לא, ברור שלא.
0: שהוא שר הכלכלה שגרם ל... באמת, כאילו לא נלחם בשום דבר מהדברים שאחראי להם, המוצרים פה התייקרו בקדנציה שלו.
3: כן, והוא גם עשה צעדים פופוליסטיים וגרועים.
0: סל של המדינה, נכון?
3: כן, כן, כן.
1: לא, אבל את מי אפשר להאשים על זה? את מאן פרטי. ולכן היא עוזבת את חדשות 12.
3: אגב.
1: היא אשמה. זה באמת, זה מטורף, וזה ממש ברור שזה א' של ב' של פופוליזם. כאילו להאשים באמת את הדבר, את דבר חיצוני שהוא אף פעם לא אתה, אתה אף פעם לא אשם, אלא איזשהו, או דיפ סטייט, ולצבוע את כל מה שהוא לא בעתך כדבר הזה.
3: קמפיין הם לא יחליטו של ביבי, לדעתי, הקדים את קמפיין הדיפ סטייט של טראמפ, כאילו, מבחינה כרונולוגית.
0: כולם אשמים, חוץ מהאנשים שבפועל עושים את העבודה הגרועה, כדי להשיח את הדעת מזה שהם עושים את העבודה הגרועה. לפעמים כי הם גרועים ולפעמים כי הם בכוונה רוצים להרוס, אז בסוף זה מגיע לאיומים על תקשורת. ואגב, הסיבוב הכי מטורף שראיתי, זאת אומרת, הייתה לו נוכחות משמעותית אתמול, שהזורק אבן הזה הוא בכלל מהשמאל כדי להכפיש את הימין. ואיך...
1: טענו את זה?
0: כן, כן, טענו את זה, וזה היה דיון כבר ממש...
3: מי טען את זה?
0: ברשת, נכון, אני לא אוהב להתייחס כאילו לדברים זה, אבל זה כן קיבל איזשהו ביטוי משמעותי. ולמה? כי המכתב, תראו כאילו את ה... שוב, עם גזענות, כן? כי המכתב שצורף, שהושאר שם, לא היה אילג. אז הניחו שזה מישהו מהשמאל. כן, כי הוא כתב, לא יודע מה, אני אעשה ולא אני יעשה. מטורף, כן? מטורף.
1: לתאר.
3: כן, מי שמאמין בתיאוריה הזאת, בלי קשר, כאילו, עוד לפני הטיעון הגזעני וה... נורא זה, לחשוב שזה שמאלני שעושה פרובוקציה כדי להפיל ימין. כאילו, מי השמאלני שילך כל כך רחוק כדי לצבוע את הציבור הימני באיזה צבע כזה?
0: אלים.
3: אלים, וכאילו, למה שמישהו יעשה את זה? מה המניע של מישהו לעשות את זה?
0: השנאה, הפילוג.
3: כן, ברור, אבל כאילו, אוקיי, התאר של אוקהם, ההסבר הפשוט ביותר, הוא שפשוט... מישהו עשה את זה, כמו שעשו הרבה דברים כאלה לפני.
0: כן.
1: לגמרי.
0: וצללו כאילו לתוך הטקסט, כדי למצוא כל מיני הוכחות, שזה איש שמאל שכאילו רוצה להכפיש את אנשי הימין.
1: תראו, אני לא חשבתי דווקא על עניין העילגות, או זה שזה כתוב, אתם יודעים, מבחינת זמנים, בצורה תקינה, אני יותר חשבתי על הפרוגרסיביות, כי כתוב כאן, אני לא עוצר בפעם הבאה, לבנה תהיה מכוונת לאחד או אחת מהראשים שלכם.
3: שזה אגב שימוש לא נכון, כאילו, כי מה זה, אחד מאחת מהראשים שלכם?
1: כי הוא לא אוהב לדעתי לעשות כאילו את המם סופית, כאילו נון סופית, זה מכוער קצת, כן.
0: אני אדפוק לכם לבנה בראש.
1: כן, וזה לא כזה אסתטי, זה לא יפה, והכתב שלו כאילו הוא בסדר. אבל אחד או אחת, סליחה, אפשר להכיר?
3: כן.
1: מי זה?
2: דיווח תנועה. בחסות? במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: אגב, גם אנשים דתיים בתגובות, הגיבו שכאילו דתי אמיתי לא היה משתמש ככה בניסוחים ובכל מיני ברכות וכללות שיש שם סביב אלוהים, אני לא מבין בזה כלום.
1: זהו, גם אני חושבת שדתי אמיתי לא היה אומר גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר, אנחנו רוצים שיבקשו סליחה לפרשת שדה תימן, זה מה שכתוב במכתב הזה, זה האיום, ואז הוא כותב, גם סליחה ללא כוונת הלב זה בסדר, ולדעתי, כאילו אם אתה נשלח בשם אלוקים, אז
3: לדרוש סליחה ממישהו, אז כאילו אתה תרצה אותה מהלב.
1: כן, כי כאילו לא כל העניין שהוא בוחן לב כליות וכזה,
3: כן,
1: הוא יראה אם אתה לא מתכוון לזה באמת.
3: נכון, אבל אי אפשר להכריח מישהו כאילו להתנצל מהלב. תתנצל, אבל מהלב אני רוצה.
1: מה אתה אומר? אפשר מאוד להכריח מישהו להתנצל מהלב.
0: איליל, בוקר טוב.
4: היי, כביש אחת עמוס כבר בצומת מישור אדומים, בדרך ארבע בגן רבי הדגנות, בדרך ארבע גם הכניסה לניצנים, בר אילן מחלף, בר אילן עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך ארבעים מילות הצומת אליו.
0: תודה רבה, גם הבוקר הזה אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. ספרו לנו הבוקר על דברים שקרו תוך כדי שליוויתם מישהו בנהיגה, אם הייתם הורה מלווה או פשוט נסעתם לצד מישהו וקרה משהו ממש מביך או מוזר, נהג חדש או נהג ישן, או נסעתם לצד חברים אבל אתם הייתם המלווה, מה קרה שלא האמנתם? ספרו לנו על ב-1-907-2-99-99 או בוואטסאפ 054-999-43-99.
2: אירוחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
6: טיפ להשתלת שיער. השתלה מוצלחת מתחילה בתכנון נכון ומקצועי של קו השיער. קו טבעי היום יראה טוב גם בעוד שנים. המידע מטעם
7: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית אסתטיקה.
2: בוקר חדש, בחסות
9: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. בלעדי בכללית, ייעוץ רפואי אונליין לנשים בגיל המעבר מגיל 45 עד 60.
11: אקו 99 לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבי 8586, כפוף לתקנון באתר.
13: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
14: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20. להשיג עכשיו ב...
16: עולם! מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
20: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
21: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
22: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
23: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
24: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
9: בוקר און, בחסות מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
0: ניב, בוקר טוב.
25: בוקר,
3: מה שלומכם? וואו, ניב.
0: אנחנו ביקשנו הבוקר שתספרו לנו על דברים שקרו לכם כשליוויתם מישהו בנהיגה, כהורה מלווה או מה שזה לא יהיה. מוזמנים עדיין להתקשר, 1-907-2-99-99, אפשר גם בוואטסאפ 054-999-4399, 750 שקלים, מחכים לכם. ספר, ניב.
25: אז הסיפור שלי דווקא היה עם חבר, זה היה לפני איזה 15 או 20 שנה, אני אפילו לא זוכר. היה מגרש נטוש באשדוד, שאנשים הלכו לשם להתאמן בנהיגה, חלק לשפר נהיגה, חלק להתפרע. והיה לי חבר שמאוד רצה ללמוד איך לעשות נהיגה, נהיגה קצת יותר רצינית, קראו לו דן, אני לא אצל שם משפחה שלו.
3: מה זה אומר נהיגה יותר רצינית?
25: נהיגה של החלקות, איך להחליק ולשלוט בהחלקה ברכב. ואני באותו תקופה הייתי מאוד מאוד בתחום, אז נתתי לו לנסוע באוטו שלי, ונסענו יש שם הכיכרות עגולות, והוא התאמן, ובשלב מסוים הוא עשה איזה טעות קטנה, והרכב פשוט ירד, ירד מהכביש בכמה סנטימטרים. עכשיו, זה לא נורא, זה לא מלחיץ, זה לא זה. הבעיה שהמערכת של הרכב, זה המזדה, זה יצא שקרה משהו מוזר ברכב, והיא פשוט פתחה את הכרית אוויר של הנהג.
1: אוי ואבוי, זה מאוד מסוכן. שנפתחת קרית
0: כן,
1: אוויר.
0: כן, זאת המכה.
1: כן, ממש.
0: אמור להגן עליך, כאילו, המכה אמורה להיות, היא כואבת, זה עדיף על תאונה, בדיוק. ולפוק את הראש שלך בהגה או בשמשה, אבל זה...
1: היא יכולה ממש לפצוע.
0: וזה מלא כסף.
25: המון.
0: המון. המון. כי זה חד פעמי הרי, ואתה...
3: נכון, אתה צריך לשחזר את זה אחרי זה.
25: זה גם קורה את המושב, כי זה היה קרית מושב, כי הרכב הרגיש שהייתה תנועה צידית.
0: וואו.
25: אז המושב נקרא, והקרית, והחיישנים, והכל. והדבר שהכי משעשע לראות זה הפרצוף שלו עם
0: הקמח הזה.
25: חמור לחלוטין.
1: יו.
3: יו.
1: לא, זה שוק.
25: כן.
3: בני כמה הייתם?
25: ואני הייתי בן 27, מה משהו, וואי, זה היה לפני... וואי, יותר מ-20 שנה, לא נעים לי להגיד אפילו.
0: כן.
25: כן. בסוף היה ביטוח, הוא שילם על הביטוח, הוא שילם גם על הפרמיות שעלו על הביטוח, הוא היה בסדר גמור, הוא 10 הבחור הזה.
3: יפי.
25: ונשארנו חברים הרבה שנים אחר כך להפתעתם של הרבה אנשים שהיו באזור.
3: כי הם היו בטוחים שכאילו זה...
0: ידפוק את החברות.
25: כן.
0: לא, אבל אם הוא היה בסדר, אם הוא התנהג עם זה בסדר אחרי זה, אז כאילו אין סיבה.
25: אחלה גבר דן.
0: כן. ניב, תודה רבה.
1: תודה, ניב.
25: תודה לכם, בוקר טוב.
0: ביי, בוקר טוב. נזכיר לכם שאנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים. יש גם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת איך הילדים נוהגים, מה איכות הנהיגה שלהם. מאיה, שלום.
2: שלום, בוקר טוב.
3: היי, מאיה.
1: היי, מאיה.
0: מה איתך?
2: בסדר גמור.
0: גם את, כמו ניב, מקבלת 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספרי, מאיה, מה קרה לך כשליווית?
2: טוב, בגדול אני הוצאתי...

0: רישיון על ידני. פעם עוד היו אומרים לך, קליטה קטן, שחייב להוציא על ידני, כי יום אחד תשתמש בזה, שזה שקר אגב.
1: תהיה בחול.
2: או בחול.
3: להפתרת רכב באירופה.
2: או, תמיד היה גם את התרחיש הזה, מה אם יהיה מקרה חירום, והאוטו היחיד שיהיה זה ידני. איזה מקרה חירום.
3: אני חייב להגיד לכם ש... כאילו, ביתי הרביעית, מספר 4, מתחילה עכשיו תכף חמסה ללמוד נהיגה, ו... זה קצת צובט לי בלב, שלא הולכים על ידני. נו, מה,
1: כן,
3: לא יודע
1: כן,
3: למה.
1: כן, כבר דיברנו על זה. כן.
3: אין,
1: דיברנו
3: אין סיבה על... אמיתית. כן. אין סיבה
1: לא
3: אמיתית.
1: לא אם אתה תבקש ממנה כן? לזכור מספרים בעל פה, לא תבקש ממנה לזכור מספרים בעל פה.
2: טלפון כאילו.
1: טלפון, כן.
3: לא, בסדר, אבל זה עדיין, זה כאילו מיומנות
1: לא
3: שזה, מה בגדיר.
1: לא צריך אותה.
2: יש טלפונים שצריך לדעת בעל פה, כאילו, ויש גם היגיון בל... לעשות על ידני. אני
3: למרות שהם לא נפגשו ברכב
2: יד... מאוד מצטער שעשיתי את זה, כן? את אני מה? מאוד מצטער שלמדתי על ידני, כי זה באמת...
3: מצטער?
2: כן.
3: מה אכפת לך שיש לך את זה בארגז הכלים?
1: אבל זה דבר שנשחק, אתה כבר לא יכול לעלות על רכב ידני.
2: אני אומר לך שלפני 3 שנים...
1: צינוק בעלייה אתה לא יכול לעשות.
2: לפני 3 שנים נסעתי על רכב ידני, כי נתקעתי בלי אוטו ושאלתי ממישהו גם סיפור מטורף. ונחבא לי אוטו איזה כמה פעמים בדרך.
1: כן, תקשיב, זה לא אוטו.
3: לא נכון.
1: לא זוכרים את זה.
3: בסדר, אז זה משתפשף, זה חלודה שיורדת ב...
2: זה חלודה שיורדת.
1: אתה אומר, זה כמו אופניים.
3: כן.
2: אופניים גם לא מנתי.
3: אופניים מילוכים.
2: אוטומטי, אגב, כן. אבל כמות השיעורים המיותרים שאני הייתי צריכה לעשות, והכסף ששילמתי עליהם, והזמן שזה בסוף... אני יוצאתי ראשון באיזה גיל 20 כשהייתי בצבא. חבל, חבל.
3: אני מבין, אני מבין, אבל עדיין, כאילו, זה נראה לי, נראית לי מיומנות שטוב שיש אותה. כאילו, אפילו אם אתה לא משתמש בה, לא יודעת, בסוג הדברים ש...
1: לא יודעת, זה באג אצלך.
3: יכול להיות שזה סתם תפיסה אצלי.
2: זה גם אג'נדה של אבות כזה.
3: יכול להיות.
1: אתה חושב שזה מאותה משפחה של לכי, תלמדי ערבית בתיכון, כאילו, במקום...
3: ולא צרפתית.
1: ולא צרפתית, כי זה יעזור לך בצבא.
3: אגב, זה...
1: כאילו, אני מרגישה שזה כן, הכל מאותם דברים, או תהי שכירה.
3: לא, זה לא.
2: זה סיפור אחר. אבל ערבית וצרפתית זה פשוט לא דילמה, כי השפה השנייה היא צרפתית.
1: נכון, נו.
2: No fucking cares.
1: No fight.
2: מה אני, כן, מה זה? מה, אני רוצה ללמוד ערבית, השפה של כל האזור סביבי, או צרפתית, השפה של המאה הקודמת קודמת?
1: גם אם אני באה לצרפת, אני כבר יודעת ערבית.
3: בדיוק, היום זה...
1: זה בא ממני.
3: כן. אבל רוב האנשים בישראל בוחרים צרפתית, שלא לכם ספק.
1: באמת?
3: ברור.
1: מה אמרת?
3: אני גם בחרתי צרפתית.
1: תקשיב.
3: כן?
1: תקשיב.
2: כל כך לא.
1: כל כך לא. אתה טועה. סליחה, מה היה?
2: עוד התקשר עכשיו לשר החינוך.
1: אבל, נכון, אבל אתה טועה.
3: יכול להיות שזה השתנה. אני חושב שיש עדיין, היום ערבית היא חובה. זה לא כבר בחירה בחלק מהמקומות. אבל כשהייתה בחירה, אני ממש משוכנע בזה, כי זה היה בעידן שרצינו להתנתק מהאזור, לא כאילו, היום ברור, היום זה חובה, אגב, ביסודי אפילו.
0: כן,
1: חובה. דור הוואי, זה היה 3 ילדים...
3: באמת?
1: פריבילגים, כן, שילמדו צרפתית.
2: לימדו אותי את הקללות, זה מה שאני...
3: בדור ה-X זה היה הפוך. אני בטוח שעל כל 3 שזוכרים את הדיאלוג בין פיליפ לדו, בוז'ור פיליפ... שמפל ז'אק, או איך שלא, זה לא הלך בספר הזה, היה את המוזר שהלך ללמוד ערבית.
1: אסמי אביה, אנא תלמידה.
2: תלמידה פיל מדרסה, נכון? כן. הרגשתי מדרסה.
3: כן, מאיה, את מי ליווית?
0: אז בקיצור, אז הוכרחתי ללמוד על ידני שזו הייתה טעות, אגב, למה? כי לא לכולם זה מתאים, יש אנשים שהם פחות טכניים, וזה לא מתאים להם, וזה בסדר גמור. אז אני בזבזתי את זה, לא יודעת, 50 שיעורים על ידני, סבלתי, סבלתי. למדתי גם עם דוד שלי, אז לא אכלתי לפרוש מהלימודים איתו, אז זה היה כזה, לימודים, הייתי צריכה לסיים איתו, ואני חזרתי הביתה בוכה מהשיעורים, לא משנה. עברתי את הטסט, ואז, אתם יודעים, שאתה מתלהב, אתה רוצה כבר להתחיל לנסוע, גיסי אמר לי, תקציבי, בואי בואי ניסע לרמת גן, שזה המקום אגב הכי גרוע לנסוע בו בפעם הראשונה. בואי ניסע לרמת גן.
2: גם בפעם השמינית והמאה זה מקום גרוע.
0: זה נכון, אני בכלל לא ניסע לשווה בעיניי ברקע.
3: וואו, אני אתמול נסעתי ברמת גן.
2: גם אני, איזה סיוט.
3: כאילו, אבל הארדקור, כאילו רחוב הרואה, נגבה, כל הדבר הזה, אתה אומר אלוהים... והתביישתי שעוד הכרזתי עליה כברוקלין של זה. אמרתי, אלוהים, אלוהים, זה לא, לא, לא.
1: You made that bitch famous.
3: וואו, ואז עוד ראש העיר כאילו ריטווט את זה, לא יודע מה פרסמו את זה. אלוהים, אמרתי, איזה ברוקלין, איזה נעליים. זה כמו אמישים, זה יותר קרקרות ו... והריונות מרובים.
2: כאילו, ברוב הרחובות שם אמרו, מה נעשה, נתיב אחד או שניים?
3: כן.
2: כן. התשובה הייתה כן. נעשה כן.
3: נכון, ממש.
2: מה קורה? יש שני נתיבים, אבל הם מתנהגים כמו אחד.
3: נכון.
2: אבל הוא מתנהג כמו שניים.
1: נכון.
3: והמון אזורים, כאילו גם מישהו צייר על מפה, בוא נתעלם מזה שזה קיים ונשאיר את זה ב-1964. כן?
1: לגמרי.
3: זה לא קיים פה.
1: וואי, מאיה, כל מה שאת אומרת מפעיל אותנו מאוד.
0: נכון, סליחה. זה טוב, זה טוב.
3: כן, אז החליטו לקחת אותך לרמת גן, לנהוג בפעם הראשונה.
0: אני עוד לא יודעת לעשות דרייב וזה, כן? פעם ראשונה שאני עולה על רכב, חשוב לציין, כן? לא ידעתי כלום, למדתי על ידני, נהגתי על אוטומט, עוד עדיין התרגשתי מהסיטואציה. טוב, נוסעת לרמת גן, איך שנכנסים לרמת גן? רמת גן יש מלא אופנועים, אופנה, באמת, סליחה, אבל אי אפשר לנהוג שם. רק מתחילה, נכנסתי לרמת גן, נתקעתי באופנוע. יואו, תקשיבו, אני צרחתי, אני הייתי בטראומה, התחלתי לצרוח ולבכות, עכשיו לא, אתם יודעים, לא דרסתי אותו משהו, פשוט נתקעתי בו בקליל, אבל בשבילי, זה היה כאילו, התחלתי לבכות, ירדתי מההגה, אמרתי לו, אני לא נוהגת יותר, אני לא רוצה לעלות, לא עליתי לרכב איזה חודש לדעתי, לא הייתי סוגלת לנהוג. כאילו, כל כך התרגשתי וזה, ו...
1: רגע, עם מי היית?
0: עם גיסי.
2: שהוא לא דוד שלך.
1: שהוא לא...
0: לא, לא, בעלה של אחותי. אני הייתי בת 18, בן 28.
2: אבל, כאילו, שאלנו... כן.
1: אז הוא ליווה אותך.
0: הוא
1: ליווה אותך.
0: אוקיי, הבנתי. אני הייתי פעם ראשונה על הכביש, והוא ליווה אותי.
1: יו, בפעם הראשונה...
0: התקעתי באופנוע, כן.
2: הוא צחק עלייך?
0: הוא ממש צחק, ואז אמרתי לו, למה אתה צוחק? אני החלטתי להרוג בן אדם, אני לקחתי את זה. כי לא כולם, יש אנשים, אני מאוד פחדתי לנהוג, אתם מבינים? לא כולם עכשיו יאללה שטויות כליל, אני ממש פחדתי, זה היה בשבילי הלימודים קשים הזה, ואז פעם ראשונה עוד נתקעתי במישהו, זה כאילו טראומטי.
1: הוא אמר לך לחזור מיד להגה?
0: אז רצו שאני אחזור, אני לא הייתי מסוגלת, ואז לאט לאט, אם יודעים, הייתי כזה 30 מטר מסביב לבית, ולאט לאט חזרתי.
3: והיום את נוהגת?
0: היום אני נוהגת, לא ברמת גן, ברמת גן זה רק רכבת קלה.
3: כן, אני מתרגר.
0: אבל רמת גן אני לא אנהג.
3: וואי, זה נהדר למתג את רמת גן עכשיו, כעיר שכאילו...
2: ואס לנהוג בה.
3: כן, וזה נכון, כאילו באמת זה נכון.
2: זה נכון, אני ממש הייתה לי את המחשבה הזאת אתמול.
3: כאילו עמוס, פקוק, ברדק.
2: ברדק, ברדק,
0: ואנשים... לא כיף, לא כיף.
2: עוצרים במקומות.
3: איפה נעשת? כן, מאיה, תודה.
0: תודה.
3: ביי, בוקר טוב.
2: די באותם אזורים, כאילו ארלוזורוב, ואז נסענו לשיקון ותיקים, איפה שהוותיקים משתכנים.
3: שדווקא הצעירים, כאילו מההייטק עוברים, כי זה יקר בטירוף.
2: בהחלט, ועדיין יקראו לזה שיקון ותיקים, כמו שניו יורק כבר כאילו, היא כבר יותר קריטית מיורק.
3: כן. כן. גם מי יודע מי זה יורק בכלל.
2: ממש לא אכפת. הייתי ביורק, רגע, איזה יורק? יורק הטובה של פעם, או יורק חדשה.
3: טוב, נחלק ביני ומאיה, 250 שקלים נוספים, סך הכל 500 לכל אחד מהם, ואנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. ומנורה און יאנג גם נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה, מרוויחים נקודות, ואת הנקודות האלה אפשר להטעין באפליקציה וכך לרכוש קילומטרים נוספים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אילין, מה קורה?
5: כביש אחד עדיין עמוס בגנות עד קיבוץ גלויות, בדרך 40 מילות צומת אלעל, כביש 4 מגן רבי עד גנות, במחלף ניצנים, מחלף התקווה עמוס, בדרך 5 במורשה.
4: דיווחי התנועה, בחסות
6: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
11: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.

0: עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: מחפש עבודה? ייכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שאלה את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
12: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
13: טראומיל.
14: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: שאלה טובה. לא יודע. יניב קובוביץ', הכתב הצבאי של הארץ, בוקר טוב.
2: היי קובו.
3: אהלן, בוקר טוב.
1: מה קורה?
3: בסדר, בסדר. אתמול גייסתי את הבת שלי.
2: יאללה.
3: שנייה.
2: יאללה.
4: ברכות.
3: כן, כן.
1: הצלחה.
3: אירוע, אירוע. כן. אתה יודע, זה כבר השנייה שלך, אז אתה מכיר, אז אתה יודע, וואו. קשוח. הילדים האלה, אתם מגייסים אותם, זה פשוט מטורף. פשוט מטורף, איזה... כל כך מהר גם, לא, בלי חופר, בלי כלום, לצבא, אבל...
4: יו, זה מעניין. ברמה האישית, איך זה פוגש אותך, כאילו, אתה כל הזמן... ברמה האישית, אני תוהה איך זה פוגש אותך, כשאתה בעצם... זה התחום שאתה מסקר, ואז פתאום, כשזה ממש בבית שלך, זה קטע.
3: כן, אז הבת שלי הגדולה אמרה שכל הטירונות שצעקו עליה, וזה תמיד, כאילו, מה, לגדול איתך בבית, אז תמיד הסתכלתי על זה כמו איזו הצגה כזאת. שזה... אבל זה, מה זה בסוף זה פוגש אותי? זה פוגש אותי כמו כל הבא, זה שאנחנו עובדים בזה, מסקרים את זה, זה לא, בסוף קשרת כזה, כולה מתרגשת, בוכה, אז כאילו, קשוח,
2: קשוח, קשוח.
3: אני חייב להגיד לצבא שעולה הרבה כסף לגייס ילד. זה נכון שהצבא נותן את הדברים, ויש לו כל מיני, הוא גם נותן איזה שהם כמה כוכבים זה נקרא, כן? כסף כדי...
1: לציוד.
3: באמת, לקנות את הדברים הבסיסיים,
1: אבל זה לא מספיק כלום, והכסף שאתה מפרק אחרי זה בריקושט, או בסיירת, או בכל המקומות האלה, זה משהו...
3: בדיוק, ויש להם את הדברים שהם רוצים, וזה הכל מתפלא אוזן, וצריך להתגייס עם זה וזה, ואני חייב להגיד לצבא, לגייס היום ילד, זה המון כסף, והחבילה שהם נותנים לא קשורה למציאות.
1: לא. אם אתה מסתמך רק על מה שהצבא נותן...
2: כן, אתה מתגייס כמו בנצי ויהודה.
1: אתה מסתובב עם אותם תחתונים שלוש שנים.
3: בול, בול, בול, בול. ובאמת, אני לא בא מזה, אבל ממקום כזה, אבל בואו, הגיוס הוא לכולם, לא לכולם, זה אלפי שקלים לגייס ילד. זה אלפי שקלים לגייס את הילד. זה פשוט משוגע.
1: כן. לגמרי, והכוכבים האלה נגמרים ברגע, וזה באמת...
3: מה ברגע? בנעליים, קנית נעלי ספורט נורמליות, והלכו הכוכבים, זה ממש כאילו, באמת, זה משהו ש...
1: שלא לדבר על הזמנות משיין וכאלה, שצריך מתלה למקלחת, וצריך את הזה, ואת הקופסה הזו, ואת הקופסה הזו.
2: וואו.
1: כן, כן, כן.
3: את תיקח את זה שמתייבש, ואת תיקח את
4: זה
3: שלא מתייבש.
4: צבא בתקופת שיין? כן. זה משהו אחר. שיין,
1: בסדר, כן.
3: אני לדעתי יכולתי לקנות F-35 במקום לגייס אותה, ומרוויח יותר, זה...
1: טוב, שיהיה בהצלחה.
4: אפשר להזמין משיין פין פציל? נכון, כאילו, יש מצב, יש מצב.
1: אולי יהיה יותר טוב אפילו.
3: רגע, אברה. כן, אנחנו נדבר קצת. אנחנו ראינו את הנסיעה של נתניהו. מנסה, אנחנו לא ניכנס לזה, אנחנו לא יודעים גם לנחש את זה, נכון? הרבה פעמים אנחנו אומרים, הנה, תראו, זה היה ביקור קר, זה היה ביקור מנוכר כמעט, אבל העבר הראה שהשניים האלה ידעו...
2: עליות ומורדות.
3: כן, אני חושב שהקסם פג.
1: לא, אבל, אוקיי, סליחה.
3: וגם ראיתם שסעודיה תקפה היום יחד עם ארצות הברית, אז יש עוד שותפות ללחימה, אבל...
2: שזה טוב, שכן, אגב,
3: אני
2: לא?
3: אני אשאיר פה את ישראל קאץ. כשר ביטחון, להיות האחראי, הוא האחראי. עוד בטיסה, ישראל כץ עושה עבירת צנזורה שיכולה להכניס אותנו למלחמה ויכולה לפגוע בארצות הברית. זאת אומרת, הוא בא ואומר, תקשיבו, המטוסים של חיל האוויר האמריקאי שיוצאים לתקוף באיראן יוצאים מישראל.
1: כן.
3: זה היה אסור בצנזורה, כן? התקשורת ידע, גם יודעים את זה עוד אנשים, כן?
1: גם רואים בשמיים, כן?
3: בדיוק, רואים, אבל בסוף, איך? לא, בבסיסים מסוימים, מי שגר ליד בסיסים מסוימים, יודע ורואה מה קורה.
1: אבל זה היה אסור לפרסום, פשוט ככה.
3: זה אסור לפרסום משום שאיראן מצד אחד אומרת, אני תוקפת את כל הבסיסים שמשמשים בארצות הברית לתקיפות האלה. זאת אומרת, ישראל כץ...
2: הכניס אותנו לרשימת המטרות הלגיטימיות.
3: הוא רצה, לא, לא, הוא רצה, זה לא טעות. אל תסתכל על זה כטעות. מדובר בבן אדם שמעולם לא ביזה את התפקיד כמו ישראל כץ. לא היה אף בן אדם, אף שר ביטחון, שביזה וסליחה והזנה את התפקיד של שר ביטחון במדינת ישראל. מעולם לא היה דבר כזה. אני מדבר איתכם רק על העבירת צנזורה הזאת, זה לא עבירת צנזורה, זה לא נפלט. הוא רוצה להכניס את ישראל למלחמה, כי יש פריימריז, הוא לא מדבר אפילו על בואו ניתן לנתניהו לזכות, ואז צריך לעשות פה איזה מהלך גדול. הוא עושה מהלכים שמסכנים את ביטחון מדינת ישראל בשביל הפריימריז.
1: אני רוצה להדגיש רגע, קובו, את מה שאתה אומר, שאנחנו שומעים בחודשים האחרונים, בעצם כביכול מאז הפסקת האש, על כל החילופי מהלומות האלה בין האיראנים והאמריקאים, ירדן, באמירויות, כווית, אלה מקומות, שהם בסיסים של הצבא האמריקני, או בסיסים שמהם האמריקאים משתמשים כדי לבצע פעולות התקפיות. כלומר, באמת, ישראל כץ הפך את בסיסי צהל שמהם כביכול...
3: ליאגיטימי של האיראנים במשחק שלהם עד עכשיו.
1: בדיוק, וכשיהיו טילים לכיוון שלהם, אז זה כאילו כחלק מתוך המשוואה. זה תודה לישראל כץ.
3: לגמרי, לגמרי, כי הוא רוצה...
1: האיראנים לא מתקיפים סתם ערים בירדן, הם לא... או סתם ערים בכל...
3: הם לא יורים על... בדיוק, הם לא יורים
1: על... על אמן.
3: נכון, בדיוק. בנוסף, הוא גם רוצה להדליק את השטחים.
1: עוד אמירה.
3: הוא רוצה להביא את האינתיפאדה, אז הוא עושה שני מהלכים. אתמול הוא מחליט על הראש של צה"ל, על הראש של אלוף פיקוד, לבטל צו מנהלי של מתנחל, אלים שהתעלל, באמת, זה עדיין, זאת אומרת, זה עדיין נחקר, אבל החשדות שם זה להתעללות מזעזעת בפלסטינים. הוא הולך, הוא מבקר אותו, כן? הוא מבקר אותו כי הוא שובט רעב, הוא בהרחקה מנהלית והוא שובט רעב, והוא מעבר לזה שהוא מבקר אותו, ובודק שמה שלמה ואיך, הוא מבטל את הצו שלו. על הראש של אבי בלוטה, אלוף פיקוד מרכז. אלוף פיקוד מרכז בעצם, צריך להזכיר, הוא בעצם ביטל את המעצרים המנהליים. עכשיו, מעצר מנהלי...
1: ליהודים.
2: הוא אמר את זה ממש. הוא ממש אמר את זה. אני שמעתי הבוקר הקלטה שלו, אומר, אני ביטלתי את הצווים המנהליים.
1: מיוזמתי.
2: מיוזמתי.
1: ליהודים.
2: לא, אז כן. ואז הוא אומר, אני עדיין משתמש בכלי הזה כנגד פלסטין, כדי למנוע את הטרור הפלסטיני.
1: כן, אבל מה שהיהודים עושים זה לא טרור.
2: כן, אלה שתי אמירות שכאילו מצטלבות לאמירה אחת ברורה, שיש דין אחד ליהודים ודין אחד לפלסטינים.
1: שקוראים איזה...
3: עזבו את הגזענות.
1: אפרטהייד.
2: עזוב, עזוב.
3: שיש... ברמה הכי בסיסית, בא שר ביטחון, אומר לצבא, והוא אומר לאבי בלוט, לאלוף פיקוד מרכז, אם אתה תתחיל לעשות רעש וצלצולים, אני גם יכול לטפל. עכשיו, ככה נראה צבא חלש, ככה נראה צבא שחבטו בו, ככה נראה אלוף פיקוד מרכז, שעושה מה שהצבא רוצה, ואז שצועקים עליו ומשחררים את הזאבים האלה לשטח, שהם כל יום עושים פרעות, כל יום הם תוקפים פלסטינים, כל יום הם עושים, באמת, הם עושים בליל בדולח, כל יום יוצאים מדינת ישראל, יוצאים, זה לא מדינת ישראל, כן, בשטחים, יוצאים יהודים לבצע ליל בדולח באישור הצבא, באישור המדינה. באישור המדינה, זה
4: וגם חיילים שבאים להבטח אותם או לנסות להשתלט על האירוע, נפגעים.
1: כן, ושוב, צריך להדגיש פה שני דברים. מקום שיש בו שני סטים של חוקים נפרדים על בסיס מי שעובר עליהם, זאת מדינת אפרטייד, אוקיי?
2: חד משמעית, וגם... אני לא אוהב את הזווית הזאת של זה מסבך אותנו בעולם, כי העניין פה הוא העניין, הדבר עצמו, זה מה שמספיק גרוע.
1: זה גם מסבך
2: אותנו. אבל זה גם, כאילו, זה באמת הדבר האחרון שאנחנו צריכים.
1: בדיוק, שר הביטחון מצהיר.
3: הדבר הוא גם שמדינת ישראל נהייתה מדינה גזענית.
1: כן. אגב, אני עוד, קובו, סליחה, עוד הפרעה אחת, כוכבית. הכלי הזה של מעצר מנהלי הוא גרוע מאוד, בלי קשר. בלי קשר, זה מפשיט אדם מהזכויות הבסיסיות המשפטיות שלו, בין אם הוא פלסטיני ובין אם הוא יהודי.
2: אבל אם זה
1: משתמש... כלי מאוד מאוד גרוע. אם משתמשים בו, זה לא צריך להיות מובחן למי עובר העבירה.
2: כן, וגם זה אין מה לעשות, זה כלי...
1: מניעתי, הוא צריך להיות רק...
2: במקרים שבהם הפצצה מתקתקת, מה שנקרא.
1: כן, בדיוק.
3: נכון, ולכן עושים בזה שימוש כל כך... בכלל, זה כלי שלא צריך להיות במדינה דמוקרטית, דבר כזה. אבל מאחר שאין לך יכולת לעצור כל אחד, ואתה אומר, רגע, אני ארחיק את הבלגן הזה רגע. עכשיו, צריך להבין שהכלי הזה הוא כן מפוקח בבית משפט, שופט רואה את זה כל הזמן, כל שלושה חודשים יש דיון, האם להאריך ולא להאריך.
1: אגב, גם הרבה פעמים לא תמיד שופטים רואים את החומר, הרבה פעמים כאילו אומרים החומר חסוי, לא אפשר להראות לחומר, רק תאשר את זה אוטומטי. זה כלי בעייתי, אוקיי?
3: מאוד.
1: יש לו חשיבות במניעת טרור. זה גם, זה תמיד כאילו איזון עדין.
2: בדיוק, זה הטרייד-אוף, כי בסוף מדינה דמוקרטית נלחמת בטרור.
1: אבל אי אפשר כאילו שהוא יחול רק על אנשים ממוצא מסוים. זה מטורף, זה פשוט מטורף. זה שהוא מתגאה בזה בכינוס פנימי גם של הליכוד, זה מוכיח גם את הטענה שהכל הכל בשביל הפריימר.
2: ואפרופו הנזק
3: הוא רוצה להכניס אותנו, ואתמול עוד יותר מזה הוא מודיע שהוא מורה לצהל להיערך לכיבוש של שלוש
1: מחנות פליטים,
3: לא, של שלושה מחנות פליטים שונים בגדה. כולנו יודעים לאיזה מחנות עוד לא נכנסנו, אוקיי? גם הפלסטינים יודעים לאיזה מחנות לא נכנסנו, ולכן בכניסה הקרובה, כי צהל באמת נערך לזה, שיעופו המטענים על החיילים, תזכרו מי אמר להם שהחיילים שלנו באים. תזכרו מי לא יודע לשתוק ולסתום ומסכן את החיים של החיילים שלנו לפני פעולה כל כך מורכבת, כל כך בעייתית, אבל יש פריימריז, יש פריימריז, והוא חייב, הוא חייב, הרי כישרון אין שם, ושכל אין שם, ואין שם מנהיגות. אז מה עושים? מוכרים את המדינה ומוכרים את החיילים שלנו.
1: כן, ומה שמדהים לגלות...
4: גם התנחלויות אין מביאות גם את הביטחון. זה גם מפרק פה את הטענה הזאת.
3: הן מביאות את הביטחון לנו, והחוות מביאות את הביטחון להתנחלויות, והמאחזים יביאו את הביטחון להחוות, וככה אנחנו נמשיך עם הקשקוש הזה, שבזמן שישראל עושה פעולות בניגוד לדין הבינלאומי, ואתם יודעים מה? בלי התערבות של הזירה הבינלאומית של לעצור את הדבר הזה, זה פשוט לא יעצור.
1: כי בסוף אנחנו לא רוצים לחיות איתם. והמצב הזה של המשך המאחזים גורם לזה שאי אפשר יהיה להיפרד, וההתפשטות הזאת, אנחנו לא רוצים לחיות איתם. צריך פתרון יחידי הוא הפרדה.
4: זה כאילו משלים את העיגול הזה, זה כאילו בסוף אנחנו הופכים למדינת כל אזרחיה, לא?
1: בדיוק, אתה לא תוכל.
3: או לאפרטייד.
1: כן, נכון. קובו, תודה. ביי, בוקר טוב.
3: ביי, ביי.
0: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
5: כביש 1 ממוצא עד הראל, בדרך 4 מהדסים עד צומת דרור, כביש 5 ממחלף התקווה עד הכפר הירוק, ובדרך 6 בבית קמה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון.

0: חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט, רופאי ילדים אונליין זמינים 24 שעות 7 ימים בשבוע בתוך חצי שעה.
2: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
3: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו בעולם.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
10: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר mix.co.il.
11: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
19: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: סלקום.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם, בוקר טוב, באולפן גדעון וקוי עם החדשות. חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור, מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשהות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקני וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה, אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל, משמורות המהפכה הודיעו שתקפו במיצר הורמוז 3 מחליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. התקיפות האלו מגיעות שעות ספורות לאחר הפגישה של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ בבית הלבן, במהלכה הם דנו בסוגיה האיראנית, מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: זו הייתה פגישה של שעה וחצי בין ראש הממשלה לבין הנשיא טראמפ בנוכחות הצוותים המורחבים של שני הצדדים, ובתום הפגישה אומר לנו בכיר ישראלי ובקי בפרטים שהפגישה הזו הייתה פגישה טובה, שהיו שם אמירות חמות של הנשיא והתיאום מקסימלי בסוגיה האיראנית, ואומר אותו בכיר ישראלי, אין דרישה אמריקנית לנסיגות לא מסוריה ולא מלבנון. ראש הממשלה צפוי להמריא מטוס כנף ציון

0: הלילה בחזרה לישראל.
1: עוד בחדשות, המשטרה עצרה שלושה חשודים, שני קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים, כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אור אביד, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של השלושה לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב. דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה.
3: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפו להיות כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפו להיות כבד עד קיצוני.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, שעה שנייה, מה קורה?
1: היי, מה נשמע?
0: יופי.
2: מה?
1: למה אחת הכפיים?
0: לא יודע, יש לי אנרגיות טובות.
2: אך,
1: אהבתי.
2: מאוד.
0: כן.
2: ניסה להרוג יתוש, חשבתי.
0: לא, לא, לא, דווקא פותח את השעה הזאת בטוב.
2: יופי, בשמחות.
0: כן.
2: איזה כיף.
1: שמע? עשית משהו פה.
0: כן,
2: כן, כן.
0: היידה.
2: למה לא כל יום?
1: זוכרים שהיה חדש, חדש, חדש?
2: מה זה חדש, חדש?
0: כן.
1: זה היה ב... איפה זה היה? זה לא היה... זה היה בארץ נהדרת? זה היה מקשור?
0: של מי?
1: של מי?
0: כן, בכדורגל משהו, נכון? נימי?
1: כן, נימי.
2: בגלל זה זה לא נכנס לי לרג'יסטרי.
1: חדש, חדש, חדש.
0: כן.
1: מוד, כן.
0: הייתי לבד.
2: אהבתי את השמחות. הייתי בחתונה, אגב, שמחות. לא סתם אני מדבר איתכם על בנים כבר כמה ימים. כן. הייתי בחתונה של אחיין שלי את, שהוא כאילו הבן של גיסתי, הקיצונית באדם, שמעתם עליה כבר? אישה הכי מטורפת.
0: רגע, גיסתך היא...
2: אחות שלי את.
0: אחות שלי את.
2: כן, אישה שהעבירה את כל המשפחה קופת חולים. כי לא היה תור לזריקות קורונה בסבב הראשון, אז מעצבים היא פשוט פאו, לקחה את כולם, כולל ההורים שלה, היגרו לקופת חולים אחרת, סתם כדי שכאילו תכירו את הווייב של הבת אדם. מאוד קיצונית, בן אדם שאני מאוד אוהב.
0: כן, זאת אומרת, אבל קיצונית פוליטית או שהיא קיצונית בהתנהגויות?
2: התשובה היא כן.
0: זאת אומרת, זה תמיד הולך ביחד.
1: כן, אדם שהוא קיצוני הוא כנראה...
2: כן, בואו נגיד שאני שמח שאני יודע איפה היא הייתה בלילה שבו זרקו...
0: אבן על...
2: זרקו אבן על חדשות 12. או תקחו את זה, תורידו את זה ב...
0: הבן שלה התחתן?
2: אז הבן שלה התחתן.
0: מזל טוב.
2: מזל טוב, כן, חמוד. באמת, משפחה חמודה ברמות, זה כבר הילד השני שהיא מחתנת. והיינו בחתונה... אני מת על חתונות, אני פשוט אדם שאוהב חתונות, כיף לי בחתונות, אני אוהב, אני נהנה, אוהב אנשים, אוהב אוכל, אוהב את הדרינק, אני אוהב חתונות, נהנה.
1: יו, אתה באמת מה זה נראה כמו אדם שאוהב חתונות?
2: מת על חתונות, תקשיבי.
1: אין, גם החיוך, ההליכה.
0: בדיוק, פורח בחתונות.
2: גם יחסית לבן אדם שעשה חתונה של 30 איש באולם, זה אפילו לא היה אולם, זה היה כאילו במסעדה, אז אני בהחלט אוהב חתונות. והיינו בקבלת פנים, ואני כזה מנסה, אתם יודעים, לאכול ראשונות, לא להגזים, לזהות דודות, לא להגזים, כזה. ויש כאילו אווירה של חתונה, אבל חתונה אחרת, חתונה מגזרית, אוקיי?
0: זה דתיים?
2: הם דתיים, הם כאילו, אפילו אפשר להגיד חרדלים, גם אבא של הקלה הוא פוליטיקאי מוניציפלי.
0: וואלה.
2: אז כאילו, הם גם קצת מעורבבים פוליטית. ואנחנו מתקדמים, ואני מתיישב...
0: כאילו, ברמת, כאילו, הייתה אימת צווי מעצר מנהליים?
2: לא, לא, לא הייתה אימה, לא הייתה אימה, הייתה שמחה, אבל כאילו, נגיד, החופה הייתה... בסוף אין מה לעשות, מגזרים הם תרבויות גם, ויש כל מיני דברים שקורים. אגב, אם אנחנו כבר נכנסים לזה, בחופה הייתה להקה, אח של הזמר הוא... אח של החתן הוא זמר, שר מהמם, והייתה גם להקה, הפסנתרן, היה מפחיד ברמה שכאילו כל האירוע אני מחפש אותו כדי לבוא להיות המעיק שאומר לו תקשיב את המטריף, אבל הוא היה באמת, הוא היה מדהים. אנחנו יושבים באוכל עכשיו, אני מבחינתי באתי ליהנות, אוקיי? ליאת לא יודעת מה זה רק ליהנות, ליאת...
0: אני חולה עליה, משפגשתי אותה.
2: באמת, היא באה לעבוד, אוקיי? עכשיו, ליאת עובדת איתי, היא המנהלת האישית שלי, והיא מבחינתה, תפיסת העולם שלה היא ש... התפקיד שלה הוא לייצר לי רגעים מעניינים. וככה היא רואה את זה. וזה באמת נכון, וזה באמת יפה. ואני רואה אותה מסתובבת כמו שון בלאיש באירוע, כאילו במין, במוד עבודה כזה. ואני יושב, מחכה למנות, ואני רואה אותה באיזה שולחן מרוחק, מדברת עם תנועות ידיים של סימס, אפרופו סימס, ואני כאילו, מה היא תופרת שם? יש תפירה, אני מזהה את היד התופרת, ואז היא... מגיעה אליי מכיוון אחד, גיסתי מגיעה אליי מכיוון אחר, והן שתן אומרות לי, בוא, אני רוצה שתכיר רגע, ואני הולך איתן, ואני רואה את המלצרית מתרחקת ממני עם המנה העיקרית, מת מרב. ואז אני מגיע לשולחן, שבו יושבת לימור סון הר מלך, בצד אחד, איילה בן גביר, בצד שני,
0: oh my God.
2: ובנצי גופשטיין, ממרחק של שני שולחנות, עומד ומסתכל על הסיטואציה. ואני עומד בסיטואציה ואומר, אוקיי, אלן, אלן. עכשיו, אני כאילו, פה בתוכנית נניח, אני כאילו איכשהו עוד איזה סמן מרכז ימני, ויכוחים עם קובו אחת לשבוע הזה. שם אני התקשורת השמאלנית, כן? בואו נהיה סגורים על זה, שכאילו...
0: תורת היחסות.
2: בדיוק, כן. בדיוק, מול אנשים שכל האקוסיסטם התקשורתי שהם צורכים, הוא אין בו לא 99 ולא 12, אלא את כל האוטלטים האחרים, ובסוף מגזר זה מגזר, גם אנחנו כן. סוג של מגזר, כן? פשוט מגזר יותר גדול שרגיל להיות הגמוני, אבל הם גם מגזר שחי בבוא התקשורתית אחרת. אני, מבחינתם, התקשורת השמאלנית, ואני גם סבבה עם זה. כאילו, אני לא מתנער מזה עכשיו או משהו כזה. כי כאמור, זו האנרגיה שלי בעולם. אני, כאילו, פה אני ההוא, ושם אני ההוא. ואז גיסתי אומרת, כמובן בכעס, הנה, אתה צריך לעשות לעוצמה יהודית יחסי ציבור. ואמרתי... כן, כי הרי יש להם בעיה שלא שומעים אותם בכלל. אנשים שקטים. ואז איילה בן גביר אומרת לי, כן, אנחנו נכבאים אל הכלים. ואני מסתכל עליה, אני רואה את האקדח המפורסם. לאיזה כלים בדיוק אתם נכבאים, איילה?
1: ראית את האקדח המפורסם?
2: ראיתי את האקדח
0: בחגורה. היא באה
2: ברור, ברור, זה חלק מהפיט.
0: מדהים.
2: ואז לימור סונר מלך אומרת... כן, אתה יודע למה שומעים עלינו? כי אנחנו היחידים שלא בורחים ומדברים על הדברים כמו שצריך ועל הדברים האמיתיים ולא בורחים מהנושאים הכי קשים. ואמרתי, את יודעת כמו מת נשמעת, כמו יאיר גולן בדיוק. ואז עם זה, זאת הייתה עיריית הפתיחה לזה שהתיישבתי לבאמת שעות של שיח, שאני לא כאילו אכנס, אבל היה שיח מפתיע, בואו נגיד ככה. שיח מאוד מפתיע, בשביל שלב אפילו בן גביר הגיע... נכנס מה? כאילו מצטלם עם כל מי שהגיע בא יושב טס תוך שתי שניות זה לא כאילו באמת זה. אבל זה, ככה מצאתי את עצמי בערב עם לימור היה לה בן גביר ובן סיגוב שני שכל הזמן עמד
0: למה הוא לא הצטרף
2: להסתכל לא,
0: אגב לפעמים
2: he was having none of that
0: כן. הוא לפעמים מעביר עליהם ביקורת מימין הרי
2: הגיוני.
1: כנראה זה מה שהוא עשה, שהעמיד לשולחן של השמאלנים.
2: בדיוק. באותו רגע זה הפך לשולחן של השמאלנים.
0: ואתה כאילו בסקייל של בנצי גובשן, אתה ממש אופר כסיף.
2: בדיוק, בדיוק, גבי לסקי. ובסוף סיימתי את האירוע, לא אכלתי, אגב.
0: די.
2: למזלי, לא יצאתי משם רעב, גם צילמתי לכם, כי מה שחיכה לי, כמובן, זה... מעטפה שאתי הכינה עם צ'יפס ונאגץ. צ'יפס, נאגץ וסקיות קצ'ופ.
1: מדהים.
0: במעטפה.
2: במעטפה.
1: אייל שאני שלנו.
0: אתה מבין? אנשים מעשירים על המעטפות מדממות, על דלתות. ואותו חומר יכול כאילו להיות...
1: בדיוק, תראו מה אנחנו יכולים להיות. בדיוק. למה בחרתם בזה? תראו מה אנחנו יכולים להיות.
2: את יודעת, בתוך המעטפה הזאת היה את כל עם ישראל.
0: כן.
2: היה את הצ'יפס, היה את הנאגץ עם הסומסום, היה את הקצ'ופ.
0: תשמע, מה הם אכלו, קודם כל? כאילו, למה אתה לא אכלת? אני בטוח שהם אכלו.
2: לא, אני הייתי ממש בשיחה, וכאילו, זה לא היה זה.
0: ומעניין, כאילו, זה... נשמע מעניין, נשמע אירוע מאוד מעניין. אני הייתי, כאילו... העניין הוא, זה קשה להפריד בין אנשים אינטליגנטים לבין הדעות שהן בעיניך, או בעיניי, נראות מטורפות לפעמים. כשאתה פוגש אנשים מהסוג הזה... הרבה מהם אנשים אינטליגנטיים ובני שיח, רק שהשיח שלהם...
2: ונעימים גם, שזה עוד יותר מבלבל.
0: שוב, באחד על אחד, כן?
2: כן, ברור.
0: זה אגב, גם קצת כמו חרדים. זאת אומרת, כל אדם חרדי בחיי שפגשתי ודיברתי איתו, אז זה אנשים, בסוף אלה אנשים שאתה מדבר איתם ורגיל, אבל ברגע שזה מאוגד תחת מגזר והתארגנות פוליטית ומפלגה ואינטרסים, שם זה נהיה נפרד.
2: ומרחק, כן.
1: אני יודע, גם יש המון פעמים כאילו שזה לא רק מין עניין פוליטי, אלא ממש אידיאולוגיה. כאילו כשאני רואה את צבי סוכות, אז אפשר לומר, וואי, איך הוא מדבר בשקט ובנועם, ויש פה מין רוגע כזה, אבל הבן אדם הוא
0: אבל גם איילה בן גביר ולימור סון הר מלך, זה אותו דבר. את שומעת את הדברים שהן אומרות לפעמים, זה באמת, זה משוגע לגמרי.
1: זה מתוך אידיאולוגיה.
0: נכון, אבל מצד שני, אלה לא שוב, אני, כאילו, כל פעם שאני בא להגיד משהו, אני אומר, רגע, אבל אולי, הם לא מטורפים מבחינתם, אוקיי? יש שם לא, לא, שנייה, רגע, אני רוצה להסביר. מבחינתם, יש אידיאולוגיה מוסדרת ורציונל. אני כן, I'll give them that, שהם כן לא מפחדים לדבר על הדבר, על הנושאים. זה לא נגיד כמו ביבי כזה צלופח,
2: נכון.
0: מתחמקן, אקרובט פוליטי.
2: בוא ניקח לא רק את ביבי, נרחיב את זה לליכוד, שבליכוד כן. באמת האידיאולוגיה כבר רחוקה, כאילו, כן. מרחק שנות אור, וזה בעיקר עיסוק
0: נכון.
1: אבל זה מה שאני אומרת, בכוח. זה מה שמפחיד אותי באנשים האלה, כי האידיאולוגיה שלהם מסכנת אותי. וכאילו ביבי נכון. הוא יכול להחליף אידיאולוגיה.
0: נכון, אבל אני... לפחות, what you see is what you get. כי את מבינה, זה, לא, זה כאילו, גם סמוטריץ' כזה, הוא לא, הוא מסוכן בעיניי, הוא מטורף בעיניי, הוא פוגע במדינת ישראל.
1: הוא פוגע במדינת גם ישראל, הם, הוא, אגב, הוא פוגע בעתיד גם הם. שלנו.
0: אחלה, אבל הוא לא, הוא לא, זה לא עטוף, לפחות במובן הזה.
2: הוא בא ואומר לך מה
0: שאתה רואה, זה מה שאתה מקבל. זה...
2: וגם צריך לזכור שבסוף גם אנשים אידיאולוגיים, האידיאולוגיה היא כאילו מרחיקה אותך מפרגמטיות, נכון? כי כאילו אם אנחנו עושים סקאלה כזאת, אז... בימין האידיאולוגי הם ממש נוטים להתעלם מהמציאות ומהמכשולים שהמציאות מציבה בפני האידיאולוגיה שלהם והמימוש האוטופי שלה, ובקצה השני של הסקאלה, אם אנחנו נשארים נניח בתוך הממשלה, אז יש את הליכוד שבאמת מבחינתם האידיאולוגיה היא מכשול בדרך ליישום ומקסום הכוח שלהם. ועדיין גם האנשים הלא פרגמטיים, אני חושב, אני, זו אישית האמונה שלי, אני תמיד בעד לדבר. אני תמיד בעד לדבר, כי בסוף אין מה לעשות. אנחנו, כאילו, זה, אנחנו יכולים לעצום עיניים וכאילו, לדמיין שהם לא שם, הם עדיין יהיו שם, ואם אנחנו יוצאים מתוך נקודת הנחה שהם, שבסוף כן, זו מדינה אחת כמו המעטפיים, הצ'יפס והנגץ, אז אני מעדיף שהצ'יפס והנגץ יתערבבו, ושיהיה איזשהו שיח ואולי הוא ישנה משהו, מאשר מציאות שבה כל צד בהכרח תופס את הצד השני בצורה הכי גרועה שהוא יכול, וזה יוצר מין מעגל קסמים אכזרי כזה.
0: אני מסכים איתך לגמרי, ומה שאמרת תקף בדיוק גם על הפלסטינים. זאת אומרת, גם אם נעמיד פנים שהם לא שם, הם שם. ולכן צריך לפתור את הבעיה, ואני חושב שדווקא האנשים האלה הם מתעלמים מהבעיה. זאת אומרת, באידיאולוגיה שם יש כשל מובנה, במובן הזה שסבבה, תתנחלו, תתרחבו, תקימו מאחזים, עדיין יש 3, 4, 5, אין אפילו את המספרים המדויקים, של מיליון של פלסטינים שגרים בדיוק במקום הזה.
2: טוב, בטח לא 5, אבל כן.
0: לא יודע, יש גם הערכות שונות ומשונות. ולהתעלם מהקיום שלהם זה בדיוק אותו כשל אידיאולוגי, כי או שבסוף זאת תהיה מדינה אחת, from the river to the sea, אבל אז אתה חייב לתת...
2: ולא תהיה דמוקרטיה.
0: והיא לא תהיה דמוקרטיה, כי אתה חייב לתת...
2: זכות הצבעה לאנשים שהפכו אותה לא לדמוקרטיה, או לחילופין לא לתת זכות הצבעה לאנשים, ואז אתה...
0: אתה לא דמוקרטיה. ואם אתה תיתן זכות הצבעה, אז אתה מאיים בדיוק על הדבר שבשמו אתה מתיישב ומתנחל, שזה קיום יהודי על השטח הזה. אז... ולכן, כאילו... בעיניי שוב אין שום פתרון אחר מלבד הפרדה.
2: מה שאתה okay. אומר עכשיו אבל זה טיעון מאוד רציונלי, ושאולי הוא לא ישכנע, כאילו אם אני עכשיו אגיד את זה ללימור סון הר מלך, היא לא תשתכנע. אבל מי שמאזין מהצד לדיון הזה, כאילו הטיעון הזה הרבה יותר מדבר אליו. ולכן אני חושב שאפילו
1: אבל אתה יודע, מהחיכוך, זה הטיעון של יאיר גולן, זה הטיעון של השמאל בישראל,
2: נכון,
1: שנחשב שמאל.
2: הטיעון הזה של יאיר גולן, אין לי בעיה. יש לי בעיה
1: כן, עם הטיעון. כן, עם הפרדה, אתה אמרת שיש לך בעיה.
2: אני יכול להסכים או לא להסכים, אין לי בעיה עם הטיעון. הבעיה שלי היא עם הטיעונים, הבעיה שלי עם הטיעונים של יאיר גולן, שמבטלים את תפיסת העולם. את הצד השני בדיון הפנימי בינינו, שאומר, צריך לסגור את ערוץ 14 לצורך.
1: אבל עזוב את זה,
0: הוא לא אמר את זה. הוא אמר
1: שנגיע לשנייה, אבל הדבר עצמו.
2: לא אמר שנגיע לשלטון לסגור את ערוץ 14.
0: לא.
2: הוא ממש אמר את זה.
0: לא, זה תחת, היה באיזשהו הקשר אחר, אני לא זוכר כרגע מדויק, אבל זה ממש לא היה. זה אגב שימוש.
2: אני אמצא את הציטוט.
1: אבל עזבו את שיח הצדדים וכאילו מה להקשיב לזה. הדבר עצמו, בדבר עצמו, בסוף יאיר גולן אומר, כן, אני בעד רעיון ההיפרדות, שתי מדינות לשני עמים, עם זה אתה מסכים?
2: אני חושב שבא...
1: כי השאר לא, הם לא מציעים את הדבר הזה.
2: אני,
1: כן?
2: קודם כל, זה לא נכון, כי יש הרבה שמציעים את הדבר הזה. השאלה היא מתי, באיזה תנאים, ומה הטרייד-אופים של מה מסכנים, ואיך עושים את זה, ומול מי, ובאיזה סיטואציה. פה בעיניי הדיון נמצא. גם ביבי, היה לו את נאום בר אילן. זאת אומרת, נכון, זה היה לפני הרבה מאוד שנים, ובטח לפני השבעה באוקטובר. אבל אני אמרתי זה גם פה, אין לי התנגדות עקרונית למדינה פלסטינית מתישהו בתנאים כלשהם. יש דברים שהם לדעתי יותר דחופים, יותר חשובים, יש תנאים, תנאי סף שלדעתי צריך לעמוד בהם שהם לא עומדים. אני בניגוד ליאיר גולן לא בעד נסיגות בלי קשר לתהליך.
0: זה לא מה שהוא אומר.
1: זה לא מה שהוא אומר, הוא לא.
2: חבר'ה, הוא ממש אמר את זה בראיון, שמעתי אצל נדב פרי את כל הראיון, הוא מבחינתו צריך לצאת מהשטחים, בין אם נקים מדינה פלסטינית עכשיו או לא, כי הוא אומר, אני לא סומך על הפלסטינים כרגע עם הקמת מדינה פלסטינית, הוא אומר את זה, אבל אני כן בעד לקדם נסיגות. אני לא שם, וזה בסדר מבחינתי שהוא שם.
0: אגב, זה בסדר גם שאתה לא שם.
2: סבבה,
0: כן?
2: נכון.
0: ואגב, סתם תוך כדי הדברים חיפשתי את האמירה שלו, זאת אומרת, לא ראיתי זכורים לזה בגוגל ראשון, אבל אני אשמח כאילו אני להיות מתוקן לכאן
2: זה,
0: או לכאן.
2: אני נמצא את זה, ואם אני לא, טועה, אז אני אשמח לא, גם לטעות בדבר הזה.
0: למעט באתר ערוץ 14, לא מצאתי לזה שום מזכור במקום אחר.
2: התייחסות של זה בידיעות אחרונות.
0: אני חושב שהוא אמר את זה בטח. אגב, היום ערוץ 14 הוא פועל, אני לא בעד לסגור שום כלי תקשורת, כן? אבל ערוץ 14 התחיל את דרכו בגניבה, גם את זה צריך לזכור, תחת מכרז של ערוץ מורשת.
2: מיליון אחוז.
0: ואז שינו את זה, התאימו את כל ההתאמות החוקיות.
2: אני לא מאמין שזו הסיבה שאנשים מסוימים רוצים לסגור את ערוץ 14, לא בגלל
0: חשוב להסדיר את הפעילות, אם כבר שוק התקשורת מוסדר, וכולם צריכים להיות כפופים לאותן תקנות ואותן רגולציות.
1: לגמרי.
0: הנזק שבלסגור כלי תקשורת הוא גדול הרבה יותר מאשר פעילות עקומה, אבל עדיין
1: הכסף מגיע מהממשלה, האם זה כלי תקשורת או כלי תעמולה?
0: בדיוק, עכשיו
1: אין לי בעיה שערוץ 14, אם הוא יהיה כלי תקשורת
0: וגם
1: ולא כלי תעמולה.
0: אבל זה גם טיעון בעייתי, כי כאילו מי מחליט מהו תקשורת ומה היא תעמולה?
2: לא, הרף שהיא מציבה של מימון ממשלתי, אני סבבה עם הרף הזה. אני סבבה עם הרף הזה. אגב, אבל שוב, כשאנשים אומרים לסגור את ערוץ 14 בגלל התוכן שעולה שם, לי כדמוקרט זה קשה.
0: אבל זה לא אמר. יאיר גולן לא אמר לסגור את, אני משוכנע בזה בוודאות, ואם כן אמר, אז אמירה רעה מאוד, אבל אני לא חושב שזה נאמר.
2: אני אמצא את הציטוט, ואם הוא לא אמר, אז אני, והנה, אביה כאילו
1: אני לא חושבת שזו אמירה כזאת בעתית, אני חושבת שערוץ 14, איכשהו עכשיו, זה לא כלי תקשורת, אני לא חושבת שצריך,
0: אבל אני
1: חושבת שצריך לסגור את כלי התעמולה.
0: אוקיי, אני לא חושב שגם צריך לסגור כלי תעמולה, אני חושב שאנחנו כולנו פה חרדים לדמוקרטיה. הדבר הכי חשוב בדמוקרטיה זה חופש הביטוי. ובחופש הביטוי צריך להכיל גם דברים שמאוד מאוד
1: אבל מה זה חופש? נכון,
0: אותנו.
1: אבל הוא נעצר,
0: אוקיי.
1: חופש הביטוי נעצר כשמגיעים להסתה.
2: ולכן אמרתי.
1: וכשהעיתונות היא עם מבחן, שקרים.
0: אבל יש לה מבחן מאוד ברור חוקית להסתה. נכון. ואם יש משהו שהוא מסית, צריך לטפל בו בדבר
2: ברמה
0: הספציפי.
2: ברמה החוקית, ולא לסגור כן. את כלי התקשורת שבו זה אולי כן קורה או לא קורה, עדיין לא עמדנו בו.
0: אני חושב שזה העבודה שערוץ 14 עושה היא מסוכנת, אני חושב ש14 הרבה פעמים משקר,
1: נכון.
0: הרבה פעמים זה, אבל עדיין
2: תחת החוק
0: עדיין
2: לעשות את זה.
0: כל עוד, אם מישהו משקר, תתבעו אותו, אם מישהו מוציא
1: אגב,
0: דיבה,
1: כן,
0: מעולה,
1: יש,
0: מצוין.
1: מעולה. הכל, יש את מעולה. השקורים,
0: אבל מכאן ועד לרוץ ולסגור כלי תקשורת, זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות.
2: מסכים.
0: אפשר לשים את הדיווחים או שמישהו
1: רוצה ממש? בטח.
2: כן, לא.
3: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: חבל שלא סיימת עם כפיים גם כאילו, כמו ש אפשר לסיים
0: את הכל דיון. הרסתם את הווייב עם כל
4: כביש 4 עמוס מהדסים, עד מחלף דרור, שם עמוס לבאים מכל הכיוונים, בדרך 5 מחלף התקווה לכפר יוק, כביש 41 בנמל אשדוד, דרך 44 בצומת צריפין, כביש 60 בכניסה לצומת הדשים, ודרך 70 בתמרה.
0: תכף אנחנו עם מנורה און יאנג, עם פתרון ייחודי בביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים, חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. אתם מספרים לנו הבוקר על דברים שקרו תוך כדי שליוויתם מישהו בנהיגה. אם הייתם הורה מלווה, או נהג חדש, או מה שזה לא יהיה. 1-907-2-99-99, דברים שקרו, דברים מביכים, מוזרים, מטורפים, שקרו תוך כדי שליוויתם חבר, בן משפחה, ילד, ילדה. 1-907-2-99-99, או בוואטסאפ 054-999-4399. יש 750 שקלים לקניות שמחכים לכם, ואנחנו תכף חוזרים.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99 FM.
7: טיפ להשתלת שיער. אם אתם סובלים מנשירת שיער, אל תחכו. אבחון מקצועי מוקדם בכללית אסתטיקה יכול לסייע לכם לשמור על יותר שיער טבעי שלכם. המידע מטעם
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
9: כללית אסתטיקה.
3: בוקר חדש, בחסות
10: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
11: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
12: אקו 99
13: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
14: עונת המופעים במתחם המופעים קו רקיע בפארק אריאל שרון בעיצומה. עשרות הופעות של האומנים הטובים בישראל. נוף עוצר נשימה, מתחם ישיבה אקסקלוסיבי וקולינר.

0: פנסיה משובחת של השף מושי קרוט. הטבה בלעדית ללקוחות אמריקן אקספרס. כרטיסים בטיקט מאסטר.
1: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
2: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב-עלם. כפוף לתקנון.
4: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
11: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
13: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
14: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...

0: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: אגב, תוך כדי הפרסומות, גם אתה השמעת משהו מפגושת העיתונות, וגם שלחו לי משהו מפודקאסט כלשהו, לא זוכר כרגע איזה, שאומר בצורה מפורשת, יאיר גולן, שנהיה בשלטון, נסגור את ערוץ 14, אמירה גרועה, האמת שפעם, אני נתקל בפעם ראשונה ככה בצורה חזיתית, חשבתי שזה סתם איזה הכפשה, בעיניי אמירה גרועה מאוד, ופשיסטית ומשוגעת, ומסוכנת.
2: לא יודעת, אני לא חושבת שזה כלי תקשורת, חושבת שזה כלי תעמולה. הוא יכול להיות שהוא היה צריך להגיד את זה בצורה אחרת, בין אם זה שתקציבים לא ילכו מן הממשלה לערוץ.
1: אבל אמר ככה.
3: איך שהוא תמיד הוא אומר בצורה אחרת ממה שהוא אמור להגיד.
2: אבל הוא אומר דברים נכונים. אני חושבת שהוא אומר דברים נכונים, ושוב, פה אנחנו באמת מתפצלים.
1: כן. אגב, זאת אחת הבעיות שלי, זאת אומרת, אני חושב שאידיאולוגית הוא מצוין, אני מאוד מסכים כאילו עם הדרך שלו שזה שמאל לוחמני, נקרא לזה ככה, אבל אחת הבעיות הקשות שלי איתו זה שהוא באמת לא מבוסט, הוא לא שולט על, הוא יותר מדי אימפולסיבי, כאילו שאומר אמירות שהן בעייתיות מאוד מאוד. זה
3: העניין עם לוחמנות, כי היא מייצרת, אתה מבין?
1: אני מבין, כן, אבל הוא כאילו שמאל התקפי הרי יאיר גולן, הוא מישהו שהוא במובן מסוים... אני לא דואג, בוא נגיד ככה, אם הוא היה ראש ממשלה, לא הייתי דואג לביטחון המדינה, בשום צורה. אבל אמירות כאלה, שהן הרבה פעמים גם עושות נזק כאילו למטרה, לדרך ולעצמו. וזה בעייתי מאוד. להגיד, אני אסגור את ערוץ 14, זה בעייתי מאוד.
2: בסוף ראינו את באמת כמות המתפקדים לדמוקרטים, כאילו, הרי אנחנו אומרים, הנה, זה יעשה נזק. לא, אנחנו רואים שזה...
1: בסדר, יש לזה שוק. יש לזה שוק. לאמירות מהסוג הזה יש שוק, כן?
3: יש ביקוש.
2: לאמת.
3: יש ביקוש לזה.
1: ואנשים שאוהבים כאילו אנשים כאלה, יש גם...
2: זה לא עניין של אוהבים אנשים כאלה.
3: זה בדיוק לא
1: לוחמנה. לא, שאוהבים אמירות כאלה.
3: לא, הם אוהבים את התחושה של שמאל התקפי.
1: שיש מישהו שהנה הוא הבריון גם מהצד שלהם.
3: כן, וזה גרוע מאוד, כי אז אנחנו נכנסים לשיח בריונות. אף פעם בריונות לא הצליחה לעצור בריונות. כאילו, זה תמיד...
1: וטוב שיש מי בצד הזה גם שעושה את העבודה, זאת אומרת שלא מפקיר את זירת הבריונות לצד אחד. מצד שני, אני לא חושב שזה מישהו שהוא באמת יכול, המדינה הזאת צריכה באמת...
2: אני לא חושבת שזה להחזיר בבריונות, אני חושבת שיש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה מתגוננת, כן? לא רואה בזה להחזיר בבריונות.
3: את חושבת שיש גבול לדמוקרטיה מתגוננת?
2: מה זאת אומרת?
3: האם יש מקום שבה הדמוקרטיה יכולה להתגונן מדי?
2: לא, עדיף. שתתגונן. השאלה היא, אתה... תתגונן מדי. הרי דמוקרטיה היא גם לא, היא לא נופלת ברגע.
1: הדמוקרטיה מתגוננת זה מושג שהוא כאילו, ברגע שיש איום אמיתי על הדמוקרטיה, אז היא צריכה לפעול בדרכים לא דמוקרטיות.
3: בדיוק.
1: נכון?
2: כן.
1: ואני חושב שאנחנו עוד רחוק.
2: זה פרדוקס סובלנות.
1: יש איום על הדמוקרטיה, והממשלה הזאת פגעה בדמוקרטיה, וחוקקה חוקים שהם מטורפים. לשמחתנו יש עוד בית משפט שגם אותו מנסים להחליש כדי לעצור את החוקים המטורפים האלה. האם התשובה היא בלסגור כלי תקשורת אחר, שזה אקט מאוד מאוד מאוד לא דמוקרטי? בעיניי ממש לא. אני מתעב את הכלי הזה, אני חושב שהוא באמת מסוכן, אבל להרחיק עד לכדי לסגור אותו...
3: מיליון.
2: השאלה, אם אתה תופס את זה ככלי תקשורת או לא, איפה אתה שם את הדבר הזה בהגדרה?
3: אני שם את עצמי במקום שלא זה שאני קובע. אני לא
1: קובע. וברגע שאתה מחליט על משהו, מה הוא... זה גם מאוד בעייתי, כי עובדה שיש גם לזה שוק. לא סתם צופים בערוץ 14 הרבה מאוד אנשים.
3: והם לא יהפכו פתאום, כאילו, הם לא יחפשו משהו אחר.
2: אבל הערוץ הזה זוכה להטבות מהממשלה.
1: זה בעייתי מאוד.
2: זה צריך לעצור, ועל זה זה הייתה אמורה להיות האמירה הסוכות מתוקנת.
3: זה לא הייתה לי בעיה.
1: אז הבעיה היא שכל פעם יאיר גולן, יש פרקליטים שכאילו מסבירים אותו.
3: נכון.
1: הוא אומר את הדבר, ואז מצופפים שורות כדי להסביר מה שהוא אומר. במקום שמישהו ש רוצה, מכוון להיות ראש ממשלה, צריך לדעת שלאמירות שלו יש משמעות ואחריות.
3: גם אם הוא מכוון להיות בכיר בקואליציה.
1: בסדר, הוא יהיה בכיר בקואליציה, הלוואי. כן? אבל צריך כאילו קצת ויסות עצמי.
3: כן, וגם הוא פוגע בגוש של עצמו, אבל זה כבר דיון פוליטי אחר לגמרי.
1: זה אגב, פודקאסט של מורן אזולאי, הוא אמר את זה ככה בצורה ישירה וברורה. וויינט של 121.
3: 121, כן.
4: פוקר און, בחסות מנורה און יאנג. ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו כוכבית 9699.
1: לאה, בוקר טוב.
5: היי, בוקר טוב, בוקר אור.
2: היי, לאה.
3: מה קורה?
5: בסדר, לא כל זה שומעת אתכם טוב.
1: כי את בדיבורית או באיפשהו.
2: היא מביאה ביקורת עלינו.
1: כן.
3: מאזין אומר, אתם במנהרה או משהו?
1: לאה, קבלים 250 שקלים לקניות במגוון רשתות. אנחנו עם מנורה און יאנג, והפתרון הייחודי. בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים חוסכים בעלויות ומשלמים פר קילומטר, משלמים רק על מה שנוסעים. יש גם אפליקציה שנותנת שקט נפשי ומאפשרת להורים לדעת מה איכות הנהיגה של הילדים. זה מנורה און יאנג, ואתם מספרים לנו הבוקר מה קרה תוך כדי שליוויתם נהג או נהגת אחרים. ספרי לה.
5: היי, טוב, נסעתי עם הבת שלי, היא הייתה נהגת חדשה, חודשיים על הכביש.
1: כן.
5: עדיין אפילו לא העשתי לצאת איתה לכבישים בין עירונים, הכל ככה בשכונה, בסביבה. הגענו לאיזשהו רחוב דדי, במפרים בקטנה, זה מה שחשבתי שאני אדאג. ואז פתאום מולנו אנחנו רואים נחש.
3: מה?
2: לא, לא.
3: נכון, אביה לא...
2: עזבתי את הקבוצה.
5: נחש.
1: על הכביש?
5: על הכביש. לא הבנו. כאילו, אני מרימה את הראש, אנחנו רואות נחש.
1: אסור לעצור. נסעתם?
5: זה היה מנוער, אל תשאלו אותי.
1: אני הייתי מפחד לעצור, כשהוא לא יכנס לי למכסה מנוע, מתחת או משהו כזה.
5: היא לא עצרה, היא לא עצרה, הוא גם לא היה קטן, בוא. הוא לא היה קטן.
1: דרסתם אותו?
5: היא טיפסה, כן, הרגשנו כאילו שזה במפר אחר. כן. והמשכנו לשאול, אמרתי לה, המשיכי לנסוע.
1: ראית אותו במראה האחורית, כי גם אם בטעות הייתי דורס נחש, הייתי רק רוצה לוודא שהוא נשאר מאחורה, ולא זחל פנימה.
3: היית מחליף איתו פרטים?
1: לא, פחות פרטים.
2: הוא איתך עכשיו.
5: לא ראיתי.
2: אוי ואבוי לי. לא, זה הסיוט של החיים שלי.
5: זה יחסה ברמות.
1: זה בגיל, נו באמת, די. אני יודע שנחשים הם מסכנים, ואנשים שהם אוהבי זוחלים, כאילו באים ולוחדים אותם ומשחררים אותם בטבע וזה. הכל נכון. עדיין אם אתה פוגש אחד כזה בסיטואציה שהיא... פרטיותך? אני פחות אכפת לי מה...
5: יותר צעירה, הצטלמתי עם נחש, כאילו היה איזה מישהו על חוף הים, אמר...
1: בסדר, אם מישהו מחזיק אותו ושם עליך בתור איזה גימיק...
5: לא, להקיא, טל, זה דוחה, וואי...
1: אני גם החזקתי נחשים בכל מיני תוכניות טלוויזיה וכאלה, על הראש וכאלה.
5: זה דוחה,
1: נו די, אפשר גם להגיד את זה בכנות, בסדר, די.
3: כן, כן, די לווק. נחשים הם מגילים.
1: נחשים מגילים. ואני אומר גם בכנות, אם היה אצלי נחש בבית, לא היה אכפת לי גם להרוג אותו, סליחה. כי אני, הייתי מזמין לוחד נחשים שיבוא ויקח אותו בצורה הומנית. אם הוא לא היה מגיע, לא היה אכפת לי להרוג אותו, זה זוועת עולם.
5: זה נורא מה שאנחנו אומרים.
1: איכשהו בסוף כן.
2: איך הורגים נחש בכלל? זה נראה לי דבר מאוד קשה.
3: בלוק?
1: איזה דלי, נגיד, שאתה שם אותו עליו.
2: אוי ואבוי.
1: ואז כאילו...
2: והוא לא ימות שם, הרי אתה יודע,
1: לא, אולי הוא לא כולו בפנים, אולי חצי רק, מבינה, לחצות אותו, לא יודע, צריך כאילו לחשוב, לא, כי בדיוק אתמול לא הייתי באינסטגרם איזה מישהו שיש לו, היה לו נחש בשירותים, שהוא אומר, הסיוט הכי גדול של כל אדם, והוא כאילו מרים עם איזה מקל ספונג'ה את ה...
3: ולמה הוא הרים את זה? זה מה שטריף אותי.
1: כדי לצלם לסרטון.
3: אז אל תצלם לסרטון.
1: אני... כן, זה נורא, זה נורא, זה נורא, נו, זה נורא. והוא לא עשה כלום, והם רובם גם לא עושים, בסדר גמור, הכל ידוע. בואו.
3: די, אין אמונה בהם.
1: בקיצור, דרס נחש, זה מה שאני מספר.
2: דבר שנראה ככה הוא רע.
3: נכון, אני ממש מסכים איתך.
5: לא אני דרסתי, לא אני...
3: תראה אחרת.
1: הבת שלך, הבת שלך, תפילי עליה, בטח, כן.
3: הילדה בת שבע, אין לה רישיון בכלל, כן.
1: לאה, תודה.
2: תודה, לאה.
5: כיף, תודה לכם.
1: ביי, ביי. מאיה?
6: היי, בוקר טוב.
3: היי, מאיה.
1: מה קורה?
6: בסדר.
1: מאיה, גם את מקבלת...
6: אני אתכם באמצע ריצה.
1: תודה רבה, באמת. אוקיי.
6: הקרבה.
1: וואו, כבר חם לרוץ, לא? ממש חם.
6: כן.
1: כן. מאיה, ספרי בבקשה, מה קרה לך כשאת ליווית?
6: אוקיי, אז הייתי ביוטבט, אז זה לא נקרא מלווה רשמית. אבל בחבורה הייתה את לירון, שהיא הגדולה של החבורה, היא ילידת פברואר, אז היא הייתה הראשונה שהוציאה ראשון.
3: בטח.
6: אז לירון הייתה הגיבורה שלנו, שלקחה אותנו ממקום למקום. גם אז לא היה צריך הרבה זמן ליווי, זה 3 חודשים נראה לי או משהו כזה. אז ביוד בית היינו חזקות בקו תל אביב הרצליה, זו הייתה הדרך. והיינו נוסעות הרבה, והיינו כל כך ילדות שהיינו נוסעות להרצליה, יושבות באגדיר, ומזמינות ברד, וחולקות את אותו, את אותו ברד, כדי לא לבזבז כסף, עם קש מעבירות מכוס לקוס.
2: העניין זה הדרך.
3: אני חייב להתפרץ פה לדלת הזאת, כי יש משהו בהרצליה פיתוח, שכאילו זה הפך למקה של בני הנוער, בגלל המבורגריות, כאילו, אני גם, כשהייתי בתיכון, זה אותה חוויה. זה, כאילו
1: אני חושב שזה מאוד דאח
3: לפיתוח.
1: שם,
3: אבל כן, זהו, אני תוהה עד כמה זה
1: היה את, איך קראו, זה היה קריסטופר, והיה את עד העצם, והיו כל מיני כאלה שלדעתי...
3: היה קפה מצדה, היה...
1: ניו יורק, ניו יורק, וואו, זה ממש כבר פרה-היסטוריה,
3: זהו,
1: נכון.
3: זהו, זה דיבור שלא הייתי בו.
6: ואנחנו
1: בכלל
6: היינו
1: חבורת צ'ינקוניות
6: שבאות להזמין
1: אבו.
6: יש לך ברד, כן. בקיצור, אז באחת הפעמים ישבנו באגדיר, שצינו את הברד פסיפלורה שלנו, ובדרך חזרה על כביש 2 נוסעות, מגיעות קרוב לצומת גלילות, ולירון בקאפ שלה עם הרדיו, ואז אני שישבתי מאחור, אומרת לה, לירון, יש פה רמזור. והיא ממשיכה בקאפ שלה עם הגז. לירון, רמזור כתום. היא ממשיכה, ואז אני צורחת לה, לירון, אדום! והיא פשוט עברה באדום, את צומת גלילות. אז איך שאנחנו עוברות, גם רואים את הפלש של המצלמות שם.
1: כן.
6: זה היה סירוף, כאילו לא היה
3: שחק,
6: אם אדום ידעה או לא. זהו, ואחרי כמה ימים באמת היא קיבלה דוח, וצריך להגיד שדוח לנהג מתחיל, עד שזה נקרא, זה שלילה, זה לעשות את הרישיון מחדש. אז הוא פעל על אחד ההורים שלה, שהיה צריך ללכת לנהיגה מונעת.
1: וואו.
3: מה?
6: כן.
1: עשיתם הורי קוף?
6: לא היו מצלמות וכזה.
2: מה?
3: תקשיבי, זה מטורף.
1: מדהים שהם הסכימו, מי שזה לא היה לקחת את זה על עצמו.
2: זה מטורף.
3: חינוך גרוע מאוד.
1: גם מה זה לעשות שוב את הרישיון? זה... בתקופה של נהג צעיר, אם אתה עושה איזה עבירה, אז שוללים לך את הרישיון. אם תופס לך שוטר, אז יש לך שלילה מנהלתית כזאת.
6: לא, לעבור ברמזור אדום, זה היה לעשות עוד שיעורי נהיגה.
2: עוד שיעורי נהיגה ועוד פעם טסט והכל?
3: וואי, איזה בושות לפגוש שוב את המורה לנהיגה. אחרי שכבר אמרת, איזה בושות.
1: גם נפרדתם בהתרגשות.
3: בטח.
1: הבאתם בקבוק יין.
6: זהו, ואחר כך לימים בטיול השנתי של י"ב, הכנו לכולנו קולצות, גם אני נסעתי באדום עם לירון.
3: אתם יותר מדי חגגתם את האירוע הזה, באמת, אני כועס על ההורים, זה לא טוב, זה אקט חינוכי גרוע מאוד.
1: טוב, לירון, תודה רבה. מאיה.
2: תודה, מאיה. וגם תודה ללירון.
1: כן. נחלק בין מאיה ולאה?
3: יס.
1: יאללה.
3: הנחש והקוף.
1: כן. נספר לכם גם שמנורה אוניאנג נותנת בונוסים על נהיגה אחראית, מקבלים ציון טוב על נהיגה טובה וזהירה ומרוויחים נקודות. אפשר להתאים את הנקודות האלה באפליקציה וכך לרכוש קילומטרים נוספים. מנורה אוניאנג, פתרון ייחודי בביטוח הרכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות, משלמים פר קילומטר רק על מה שנוסעים.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילי, מה קורה?
7: בדרך 75 עמוס בצומת נהלל, כביש 70 בתמרה, דרך 44 בצומת צריפין, כביש 41 בנמל אשדוד, בדרך 40 מילות לצומת אלעל ובצומת רמללות, בכביש 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק, ובדרך 4 מהדסים עד מחלף דרור.
4: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוות, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש. בחסות.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומינו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
4: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
11: אקו 99
12: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
13: I love sale. עכשיו בקרולינה למקש. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
16: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
17: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
18: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
19: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
20: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
21: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה. ג'וב
22: מאסטר. חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית
23: אסתטיקה עם אחריות כללית. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
25: טראומיל.
26: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
27: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. האדירה ביוקנעם. אולי די.
28: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
29: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
30: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
0: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
1: ראיתי כבר אצלנו בפייסבוק שהמון אנשים מתחלחלים כאילו מ...
2: איך שדיברנו על נחשים?
1: כן. אז תקשיבו, זה ממש בסדר. כאילו, נחשים זה דבר, אני חושב שהם... אני לא הייתי רוצה לפגוש נחש, לא בבית, לא באוטו. לא בשירותים ציבוריים, ולא בטבע אפילו, אוקיי? אפשר להיגאל ממשהו, וגם להגיד את זה. אני לא קורא לאף אחד להרוג נחשים, אבל אם היה אצלי בבית נחש, ולא היה מגיע לוחד נחשים...
3: עוד פעם, אני מת על התרחיש הזה.
1: והוא בדיוק לא היה זמין, לוחד הנחשים. לא, כי אנשים, כאילו קראנו להרג תינוקות, אוקיי? נחשים הם לא תינוקות, הם נחשים.
3: האם נחש יכול להיעלב?
2: יצא לך לא. יאיר גולן.
3: הוא לא וזה, יכול.
1: כן, זה בסדר.
3: הוא לא יכול להיעלב, הוא יכול להיות נחש. הוא אדיש למה שאני אומר עליו, ולכן כן. לא אכפת לי.
1: זה בסדר גם, אני גם לא צריך להרוג סתם בעלי חיים, ברור שלא, אבל אם יש נחש,
2: לא, באמת, כאילו, אני גם לא יכול. די, זה לא באמת, אבל זה לא באמת.
1: זה מגיל. בסדר, ועם אנשים שהם אוהבי זוחלים, אני מכיר ומעריך את אהבתם לזוחלים, זה מגעיל אותי. מה לעשות? לא כולם חייבים להתיישר לפי אותו סט אהבות של כולם. זה בסדר להיגאל ממשהו בלי שזה יטלטל את עולמו של מי שאוהב את זה.
3: פריץ'.
1: אוקיי? בין אם זה נחשים, דעה פוליטית, דת, כל דבר אחר. בואו נשמור על זכותנו.
3: להיגאל.
1: להיגאל, לסנוע, ללעוג, זה גם לא חשוב. זאת אומרת, זה שום דבר לא... זה בסדר, אוקיי?
3: כן, שוב, אתה לא רוצה להעליב, אבל... לנחשים, אין את הפונקציה הזאת, אז הכל טוב.
1: לא, אבל אנשים שהם אוהבי נחשים נפגעים אם אתה אומר משהו רע על נחשים.
3: לא,
1: אוקיי? זה לא, זה בסדר, תאהבו נחשים, תגנו עליהם. אני גם, אין שום סיבה להרוג שום בעל חיים סתם, ברור. אבל אם אין ברירה לפעמים, אני מעדיף כאילו שהוא ימות מאשר שיחיה לי בתוך השירותים. אוקיי? סורי. בסדר גמור.
2: כן.
1: ואני מבין את התפקיד של כל אחד במערכת האקולוגית, באמת, כאילו, והם יש להם זה ערך, והם מורגים, הם בעצמם אוכלים. אגב, כאילו, מה עם כל הזחלים וזה שהם אוכלים, או בעלי טורפים קטנים?
3: בעצם כשאתה אוכל, כשאתה הורג נחש, אתה מציל עוד כל כך הרבה חיות אחרות.
1: נכון, בדיוק. והם לא יעלבו, מה הם אוהבי החיות הקטנות, כאילו. אז בסדר. כל אחד שיעשה את זה, אפשר לאהוב נחשים, אפשר להיגאל מנחשים, הכל טוב.
2: אפשר לאהוב אנשים.
1: ואפשר להיגאל מהאנשים, נכון.
2: אתם מזכירים לי סדרה טובה שראיתי, על בחורה שאכן ניגאלת מאנשים, אפשר לומר מיזנטרופית, זה הסדרה החדשה של גיטית פישר, שעלתה ב-YES, קוראים לה בודקת. זה ממש על זה, על מישהי שהיא שונאת בני אדם, כן? כאילו מיזנטרופית לגמרי. ותראו, התחלתי את לצפות בסדרה, ויש סדרות כאלה שאת יודעת ממש מהרגע הראשון שהן הולכות לשבור לך את הלב. כאילו, ממש מההתחלה זה ברור, זה ברור שזה הולך לומר משהו מאוד אמיץ ומאוד עם אמת, ושגם כל צחוק שתצחקי בה זה צחוק עם כאב, וגם בכאב יהיה מעט הומור. זה ברור על ההתחלה. וכשהסדרה הזאת עלתה, זה הפתיע אותי קצת, כי הרגשתי גם שזאת סדרה שעלתה וכמעט סוג של מתביישת בעצמה. כאילו לא מגיע למקום בעולם, היא כזה עלתה די כאילו פתאום, וכזה אריזה גרפית מינימליסטית ובודקת, ופוסטר שהוא רואים את גיטית, כאילו רק עם איזה כזה... כאילו, משהו שהוא לא עכשיו גרנדיוזי. וזו באמת הסדרה הזאת, כי היא ממש החיים. היא לא מבקשת יותר מזה. והדבר הזה, שלא מבקש מקום, הוא ממש כמו הדמות

0: הראשית, סגית, שמשחקת אותה גיטית, שזאת אישה ששונאת אדם וניגלת מהם, והיא, תאמינו לא, בודקת ביטחונית בנדבג. כן, ואולי המטאפורה היא קצת,
1: סליחה.
0: מה זה? אולי המטאפורה היא קצת on the nose, אישה שהיא בודקת, אבל אף פעם לא ממריאה. אני, כן, אני יכולה רק לנחש לאן הדמות הזאת הולכת להתגלגל ומה המסע הרגשי שהיא הולכת לעבור פה. אבל זו דמות חזקה, חזקה, חזקה, חזקה. הרבה זמן כאילו לא ראיתי באמת דמות כזאת שאת כאילו לא אוהבת, אבל גם מזדהה. אז כאילו יש שם חלקים שכאילו מנהלת דיאלוג פנימי מאוד עמוק כשאת צופה בזה. ובכלל, כאילו, גם גיטית הרי הגיעה מהקומדיה. היא קומיקאית, אבל היא לא רק קומיקאית. בעיניי היא ממש אומנית. ואומן הוא אדם שהוא מתרחב לעומק. וממש פה בסדרה הזאת, אני מרגישה שהיא הורידה, כאילו, היא בעוד איזה שלב בהתפתחות שלה. זאת אומרת, מלהיות מי שעושה איזושהי דמות תותית עם הרבה איפור ומבטא כבד להטאבי, אוקיי? פה זה ממש כאילו הקצה השני.
1: היא משחקת אדם רגיל אבל, או שזה עוד אחד מה, כאילו, זה מוקצן כזה?
0: לא, לא, זה לא, זה סדרה, זה החיים, זה החיים, זה סדרה, זה דרמה קומית, כמו שדרמה קומית ישראלית, כאילו, יצא לנו לראות פה הרבה, אבל באמת, אני ממש צפיתי בשני פרקים, אני ממש מחכה להמשך, זה טוב.
1: בודקת ב-yes.
0: כן, רק כאילו, רק משהו אחד, ויש איזשהו שם פלר כחול כזה,
2: כאילו בתמונה,
0: צביעה כחולה כזאת,
2: קצת של
0: יס,
2: לא? זה קצת
0: כזה. אני לא יודעת, אבל צריך להפסיק. צריך להפסיק עם ה...
2: זה כאילו מוכר לי מיס, מה שאת מתארת.
0: כן, עם הדבר הזה. למה זה כחול, כאילו, כל הזמן?
1: מעניין, מעניין. האמת שאמרת,
0: כאילו, זה מנסה להיות עמוק, אבל בבין גימיק, לדעתי, זול מדי. כאילו, אתם מבינים? זה מנסה לתת איזושהי...
1: אבל זה בחירה, זה נגיד, כמו שהם מסתלבטים על זה, שכל הסדרות שעוסקות במקסיקו, יש איזה פילטר חום כזה, דהוי.
0: אני מרגישה שזו בחירה שכן, אבל כאילו היא לא...
2: אני נגיד בסטינג, אז הדהייה היא קצת יותר קלה, כאילו,
3: בהסדרות.
0: כן,
3: כן.
2: חתחלת,
3: כן. חתחלת, כן. דיווח תנועה. בחסות 6660. כפוף לישור החברה ולהתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אילין, מה קורה?
4: כביש אחת עמוס באזור מחלף דניאל, מחלף קיבוץ גלויות, בדרך 3, בצומת קסטינה, בדרך החוף בבולג עד גשר השלום, בכביש 5 מחלף התקווה עד הכפר הירוק, ובדרך 40, ואין לא בצומת אלעל.
1: אוקיי, עכשיו...
3: בוקר קיצי, בחסות סלקום, מבצע לקיץ. גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max. עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 2031. למשך 3 חודשים כפוף לתנאי התוכנית.
1: אז נזכיר לכם שאנחנו, אקו 99 FM, בוקר חדש, יחד עם סלקום, מזמינים אתכם להופתעה 4. זה ב-9 בספטמבר באמפי רעננה. אי אפשר לקנות כרטיסים. אבל אגב, מוזמנים לעקוב אחרי קבוצת הפייסבוק שלנו, תמיד כאילו בימים לפני מתחיל שם איזה סחר בכרטיסים, אנשים פתאום לא יכולים להגיע, כזה מין. בוקר חדש. הבוקר אנחנו מבקשים שתשלחו לנו וואטסאפ ותספרו על דברים שאתם צופים בטלוויזיה, אבל מתביישים לספר עליהם, אוקיי? למה, מה, ממי אתם מתביישים, מתי אתם צופים, אם זה מהילדים שלכם או מחברים שלכם או מבני או בנות הזוג שלכם, 054-999-4399, במה אתם צופים ומתביישים. 300 שקלים מחכים לכם לקניות, מתנת סלקום, מבצע קיץ, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש, לשלושה חודשים, מוזמנים להצטרף בכוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית, והוואטסאפ שלנו 054-999-4399.
3: דיווחי התנועה, בחסות
5: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
6: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בנק. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
7: בוקר חדש, בחסות
3: מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסכים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג.
8: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
8: תנחומנו.
9: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן

0: יוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
1: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
3: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
5: אני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
7: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
8: זה פשוט הרבה יותר נוח.
7: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
11: מבצע קיים.

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: באולפן גדעון רוקו עם החדשות. שעות ספורות לאחר פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו, חילופי האש בין ארצות הברית לאיראן התחדשו. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי זו מתקפת הטילים האיראנית הראשונה נגד בסיס אמריקני באזור מאז החלטתו של הנשיא טראמפ להשות את התקיפות ביום שישי. זמן קצר לאחר מכן הודיע פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית כי מטוסי קרב אמריקנים וסעודים תקפו בעיראק אתרי לוגיסטיקה של חוליות טרור הקשורות לאיראן. במשרד ההגנה הסעודי אישרו את הפרטים וטענו כי התקיפות היו תגובה להתקפות הכתבאמים על מתקני הנפט. לדבריהם הם אינם מעוניינים בהסלמה אך יגיבו לכל תוקפנות. במקביל משמרות המהפכה הודיעו שתקפו במצר הורמוז 3 מיכליות נפט לאחר שהתעלמו מהאזהרות. ועל רקע הדברים השרה למשימות לאומיות אורית סטרוק אומרת לנו כאן ב-7-9 ב-103 FM צריך לחזור ללחימה עם איראן.
2: כל הסכם שיערך איתה, שיאפשר לה להשתקם, השיקום יושקע בהשמדת ישראל.
1: זאת אומרת, אחרי. אין ברירה אחרת אלא לחזור ללחימה באיראן כדי לסיים את העבודה. זה מה שצריך נתניהו לשכנע את טראמפ.
2: או לחזור ללחימה, או לכל הפחות לא לאפשר הסכם שמאפשר לאיראן לשקם יכולות, כי היכולות שהיא תשקם הן אך ורק יכולות ההשמדה. בזה היא מושקעת. כל מדע אצלה, כל חשמל אצלה, כל יכולת, כל אגורה מושקע בהשמדה.
1: עוד בחדשות, המשטרה עצרה 3 חשודים, 2 קטינים ובגיר, בחשד לאונס של מספר נערות מאזור הצפון. על פי החשד, האירועים התרחשו בדירה של אחד החשודים באזור העמקים, כשהנערות הגיעו לפגישה עם החשודים כשיש להן היכרות מוקדמת איתם. כתבנו אורביד, שפרסם את הפרטים לראשונה, מציין כי המשטרה צפויה לבקש מבית המשפט להאריך את מעצרם של 3 לצורך המשך פעולות חקירה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות.

0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: דלתות פנים? רק רפריה. דלתות פנים איכותיות? רק רפריה. דלתות פנים מעוצבות? רק רפריה. רק רפריה.
2: שלום לכם, היום עוד עלייה בטמפרטורות, הן עדיין סביב הממוצע לעונה, בערים כבר נתחיל להרגיש את הירידה באחוזי הלחות, עומס החום צפוי להיות כבד במרבית האזורים בארץ, בסוף השבוע או בתחילת השבוע הבא כבר יעשה חם יותר, יבש בפנים הארץ ובערים, אין תחושה של שרב, הביל, לח וחם לאורך מישור החוף, עומס החום צפוי להיות כבד עד קיצוני.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
3: את החדשות עורך גל גרינשטיין, ועד כאן מחדשות 12.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיה.

0: טוב, בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
1: מה נשמע?
2: בסדר.
0: כן, כאילו, בטיימינג באמת משוגע. יצאו פושים במהלך החדשות על זה שאישה בת 48 במצב קשה אחרי הקשת נחש. אז קודם כל, אני מאחל לה באמת בריאות והחלמה, ושתצא מזה.
1: אמן.
0: בהמשך לשיחה שלנו בשעה הקודמת סביב נחשים.
2: יצאת צודק?
0: לא, זה לא בקטע של יצאת צודק, זה בקטע של כאילו גם לא לעשות איזה אובר רומנטיזציה על הדבר. נחשים כשהם ארסיים הם מסוכנים.
1: נחש זה חייל לא טובה.
0: קרץ אותי קרץ.
2: יש לי פוביה הרי מנחשים, אתם יודעים את זה.
1: אני יודע ואני רציתי.
2: לפעמים חברים כאילו אומרים לי, אביה, אל תיכנסי למאקו. נגיד, בשעות הקרובות, כי אז אני יודעת שיש איזה אייטם עם נחש. אבל בזמן השיחה, ממש חברים שלי כתבו לי הודעות של, תקשיבי, עצם זה שאת מדברת על זה, את כבר מתגברת. כאילו, הצלחתי להישאר פה בשיח.
1: רציתי להגיד לך שאני ממש הייתי גאה בדרך ההתמודדות שלך, אבל לא רציתי להגיד את זה.
0: אני זוכר ממש שהכרנו, כאילו, בתחילת התוכנית, ששלחתי איזה סרטון של איזה נחש באוסטרליה שעובר מהגג לעץ.
2: אני לא יכולה, אני לא יכולה.
1: אני זוכר אותה.
0: שנייה, אנחנו עכשיו בסשן ריפוי. זה סרטון מטורף, מטורף. זה גם נחש ארוך ושמן כזה.
2: אני לא אשכח ששלחת את זה, כן.
0: כן, אני זוכר. ואז אביה אז אמרה, אני ממש, תקשיבו, יש לי בעיה עם נחשים, אני לא יכולה לראות את זה, אני לא יכולה להסתכל. אל תשלחו יותר דברים של נחשים.
2: כן, חשוב לי. כן. אלה הגבולות שלי בשיח.
1: ואז הוספת עוד. ואז הוספת עוד גבולות. זה התחיל בזוחלים ו...
2: ממש.
1: נכון, לא רציתי להגיד, אבל לי לזכיר עוד פוביה שיש לך.
0: של?
1: של... יכול להגיד?
0: כפתורים.
2: כן, טוב, לא צריך עכשיו את הכל ביחד.
1: הנה, אתה... בסדר.
0: אני זוכר שלחתי אז חולצה מכופתרת.
1: היא גם הייתה חולצה ענקית כזאת.
2: אתם מבינים, אנשים...
0: צווארון סיני.
2: אנשים זורקים לבנים על אנשי תקשורת. כל מה שצריך זה לעבור להם. עם כפתור, באמת.
1: לשלוח לך כפתור הבית.
2: ממש. זה איום.
0: טוב, ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים ותספרו מה הדברים שאתם צופים בטלוויזיה ומסתירים מאחרים, ולמה וממי אתם מסתירים. כן, איליל.
3: הבת שלי בת 4 התחילה לצפות בפוקימון, אז העלה לי נוסטלגיה. התחלתי לצפות ביוטיוב בניתוחים של הסדרה והמשחקים, איזה סוגים יותר טובים ואיזה קלפים יותר נדירים.
1: איליל, תשלחי לי את המספר.
3: צופה או צופה
1: בר... רגע, אני חייב לספר לכם שכאילו הילדה... היא לא צופה בפוקימון, אבל בנים בגן שלה מאוד אוהבים פוקימון, והם מדברים איתה על פוקימון, ואז היא מדברת איתי על פוקימון, ובגלל שהיא לא רואה את הסדרה, אני כאילו ממש עוצרת עצמי, אגיד לה, אני מדברת שטויות, אין לך מושג על מה את מדברת, למיוטו אין את היכולות האלה, על מה, אל תדברי שטויות.
0: תריב איתה. תגידו, כאילו, שאלה שלי, האם היום, נגיד ילד שגדל, האם הפוקימון כבר זה לא עולם גדול מדי? של סדרות, סרטים, משחקים, צעצועים, שאתה כאילו יכול להיכנס לזה בכלל, או שזה כבר כמו איזה אוקיינוס אדיר שהוא כבר בלתי נשלט ואי אפשר לעשות את
2: זה. זהו, זה עבר, לאן זה, זה עבר כאילו, כן, מדיומי, אבל זה מתקיים באיזשהו
1: לא, תראו,
2: עולם זה, שהוא לא הסדרה?
1: זה התחיל מעולם שהוא לא כן, הסדרה. הדבר הראשון לא... היה הגיימבוי. זה התחיל ממשחק הגיימבוי, פוקימון ילו, ואחריו פוקימון רד ובלו, ואז התחילה סדרת הטלוויזיה והקלפים.
2: אשכרה, לא זכרתי שהמשחק היה לפני הסדרה.
1: בהחלט היה.
2: אשכרה.
1: וגם הוא יותר בינלאומי, כי כאילו זה כולה משחק מחשב, כאילו לתרגם את הטקסט שלו זה שטויות.
0: כן.
1: אז הוא ישר כאילו כבש שוקים.
0: וזה התחיל בגיימבוי?
1: כן.
0: הצבעוני או המונוכרומטי? בגיימבוי קולו.
2: והסדרה היא כאילו עדיין... אנשים בפוקימון מבלי לראות את הסדרה? זאת גם שאלה.
1: תראי, המשחק קלפים הוא דבר אמיתי שקורה. כאילו, אנשים שחקים בו, הוא טוב.
0: אוספים את הקלפים.
1: מה חבר הוא?
0: שקיע בפוקימון.
2: כן, כן. לא, אבל השאלה אם הם מכירים את הסיפור. אש קאט שם, הוא ידוע?
1: אש קאט שם נגיד...
2: הוא ידוע בציבור, צוות רוקט. הם דיבור?
1: הם דיבור, כן. מה זה דיבור? הם ברשימת... המשפיעים? ארגוני הטרור של ה-OECD, כן.
0: בדיוק בניו יורק עכשיו, יש חנות גדולה של נינטנדו, ונכנסתי פנימה, ויש שם גם סוג של מוזיאון נינטנדו, יש שם כאילו מין ארון תצוגה כזה, עם כל הקונסולות והמכשירים.
1: זה כיף.
0: וזה מדהים לראות, קודם כל גם כי אני אישית חובב כאילו גם את הרטרו וגם את העכשווי, מדהים איזו חברה זאת נינטנדו, שהיא גם הצליחה ליצור מותגים של תוכן, וגם הצליחה ליצור את המותגים של החומרה, של, נכון, של הפלסטיק, נכון, של הברזלים.
2: נכון.
0: ונינטנדו, אנשים לא
1: זוכרים. לא עשו את זה באותה מידה, הם קנו כאילו.
0: נכון, לדעתי. קנו טייטלים וקנו כן, הרבה כן. כאלה, אבל צדק. לא בצורה, אני חושב, מפוארת כזאת כמו נינטנדו. ואנשים לא זוכרים, זה שוב, זה טרום תקופתכם, אבל כאילו המשחקים ההנדהלד הראשונים, הנדהלד הראשונים שהיו, קראו להם Game & Watch, והיה להם רק משחק אחד, זה היה ממש באמצע תחילת שנות ה-80 כזה.
1: איזה?
0: היה דונקי קונג, שזה היה כפול כזה כתום, והיה את הטיפות הלבן, והיה המון משחקים כאלה. זה היה נינטנדו. זה שם הם התחילו, כאילו, ב-Game & Watch, שזה היה גם שעון, זה לא Watch כאילו שאתה צופה, זה גם שעון וגם משחק.
2: אוקיי, הייתי בתוכל Watch רק לצפות.
1: כן, כן, עשיתי גם להבין מה Watch.
0: פתאום עמדתי מול הויטרינה הזאת, ואמרתי, וואי, נכון, שכחתי שזה נינטנדו. ואת כל הדרך שהם עשו מהגיימבוי, ואני אישית חושב עד היום שהנינטנדו 64 זה הקונסולה המוצלחת כאילו אולי בהיסטוריה.
1: לא היה לי אותה.
0: אבל נגיד הסוויץ' מה שקורה איתו היום זה מדהים, הסוויץ' 2 וזה.
2: זהו, אני מתלבטת עם לרכוש. סוויץ' עכשיו.
1: תעשי את הסוויץ'.
0: גם יש קהילה שלמה של פורצי סוויץ', זה כאילו...
2: אשכה.
0: איזה תינג.
1: זה כיף.
0: כן.
2: אבל זה ממש כאילו, זה לזרוק את הזמן לפח.
1: נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אתה יוצר לעצמך בור ביום, כן.
0: בהנחה שאתה משחק, אני כאילו רק קונה, אוסף את הדברים האלה.
2: ולא עושה, ברור.
0: ורק ההתעסקות כאילו היא... כן, כן. אני לא משחק בכלל, זה רק להתעסק בזה. כן.
1: אתה משחק.
0: לא, נדיר.
1: אנחנו רואים אותך ממש מול העיניים שלנו.
0: אבל זה ההתעסקות בלהגדיר וכאלה.
1: משחק, כאילו יש גבול לכמה אפשר להוות את המציאות.
0: לא, גם פה שאני מביא את זה, אני רק בודק שזה עובד, כל מיני משחקים וכזה.
1: כן, כן, כן.
2: זה קשור לשיעור.
0: בדיוק.
2: רק בודק שזה עובד.
1: קשור לחומר.
0: כן, איליל.
3: אני מנהלת בחירה של קבוצת פיתוח גדולה, אישה היחידה בין גברים, אבל מכורה ל-Secret Lives of Mormon Wives, ולכל מה שבז'אנר פח הזה, כולם מדברים על מה הם צופים וסדרות, ורק אני בהסתה.
1: מה זה, זה דוקו-ריאליטי כאילו?
0: כן.
1: וואלה.
0: כן.
1: של קהילות
0: לא צפיתי בזה, אני אין לי סבלנות לזה, אבל אני חושב שבז'אנר זה נחשב אחד הטובים והמטורפים.
2: כן.
0: כי הן כאילו גם משוגעות כמו נשות ריאליטי קלאסיות כאלה, אבל הן מורמוניות, זאת אומרת, זה הכל עטוף באיזה מין ערכי משפחה, אבל מטורללים, כי ערכי המשפחה שם זה גבר וחמש נשים, נגיד.
1: כן.
0: כן?
1: מי היה המורמונים? מיט רומני או משהו כזה? אחד מהפוליטיקאים הבכירים במפלגה הרפובליקנית כזה של העשור הקודם. אני מנסה להיזכר.
3: לאחרונה עלתה בנטפליקס הסדרה סמולוויל, על נערותו של קלאר קנט, ששודרה בתחילת שנות ה-2000, גרוע בכל המובנים, משחק, בימוי, הכל, אבל צופה כל ערב בבין של 2-3 פרקים, ולא מאמינה שפעם זה בכלל היה נחשב טוב. אני בן 36, מסתיר משתי, שאני רואה את הכבוד של אשרף.
0: אשרף זה הטורקי.
3: כן, הטורקי, כל פעם כן. שאני מסיים פרק, אני מריץ להתחלה שלא יהיה זכר שראוי.
1: איזה
3: קצת,
1: וואי, וואי, וואי.
2: כל הכבוד, כל הכבוד.
0: מה זה?
1: איזה קרימינל.
0: שכאילו לא יהיה רזיום, שלא יהיה כזה המשך צפייה.
2: כן, כי אז כאילו אפשר לראות, כן, שראית.
0: נראה את זה עד 4 דקות לפני הסוף.
1: תקשיבו, לאשרף אין סודות כאלה. לאשרף אין
0: כאלה. וזה בטח לא... וואו.
1: כן, מיטרומני.
2: לא, זה רמה גבוהה של, כן, של הסתרה.
3: צופה בבנות גילמור בפעם מי יודע כמה, כדי שבעלי לא יצחק עליי צופה כשהוא לא בבית, ממש חיה בחטא, כי הוא דואג להזכיר לי כמה הדיאלוגים והכל פשוט לא מציאותי.
0: זה גרוע, אני בתור מי שצפה בזה כשזה שודר בעבר, בטח לפחות בעונה הראשונה, עכשיו נגיד שהבנות שלי ראו את זה, זה נורא, זה באמת לא טוב. כאילו זה מסוג הדברים שהתיישנו רע, אבל משום מה זה כן זוכה לעדנה מחודשת.
2: יש לא יודעת, זה פיל גוד אבל, זה פיל נכון, גוד, זה נותן תחושה טובה.
1: אבל זה קלישאות איומות. איומות
2: אתה כן, אבל אתה ניגש לזה מתוך, כאילו אתה כבר מוכן לזה.
1: אוקיי.
2: אתה כאילו, אתה מכוונן את עצמך לדבר הזה, זה כמו לראות גם Sex and the City, כאילו זה מטופש.
1: אבל בסקס אנד דה סיטי הייתה יותר...
2: קרי ברד שהוא כותב, כן.
1: נכון, נכון. אבל היה שם יותר גועל, כאילו, ואנושיות. ופה היה כזו תקופה בתחילת שנות ה-2000, ש... דרמות כאלה נכתבו על ידי אנשים מאוד חכמים, זה כאילו גם מאוד ארון סורקין כזה, שהם אמרו, אוקיי, בוא ניקח, נכתוב דיאלוגים סופר שנונים ומהירים, וננצל את זה שלוקח יותר זמן לכתוב פרק מאשר לצפות בפרק, נדחס את כל הגאונות שלנו לכדי 30 או 40 דקות, ונייצר איזשהו עולם פנטסטי כזה שבו אנשים מדברים מאוד מהר ואומרים דברים מאוד חכמים ומצחיקים בצורה לא הגיונית, וזה כאילו...
0: זה היה נכון לגבי הסדרה הבית הלבן, אבל כן, זה לא נכון. בנות גילמור.
1: בנות גילמור הן מדברות כאילו, כן דיאלוגים כן. שונים כאלה מהירים ו- ולא מציאותיים.
0: אבל הם כאילו, כל היחס מול גברים וזה, זה דברים שהיום, אם אתה צפית בזה אז ואתה מבוגר, אתה אולי רואה את זה באיזושהי ערגה נוסטלגית.
2: כן, אני מסתכל על זה רק ברגע.
0: אבל אני מסתכל על כאילו, בנות נוער שצופות בזה היום, זה... לא יודע. כן. מוזר לי.
1: כן.
0: בסדר.
1: כן.
0: כל עוד אין נחש מסתובב בסלון.
3: אני רואה מורדים, מסתירה את זה מהילדים שלי במחכה שהם ילכו לישון, תמיד זה מזכיר לי את עצמי מתבגרת וזה נוסטלגי.
1: נורא, מדהים.
3: לפני שהתחתנו אשתי הייתה דיילת אוויר ואני מכור לתוכנית תעופה בחקירה, היא תמיד שאלה אותי אם אני מתכנן משהו.
2: גם אני הייתי בטוחה פיקאפ, אני רק התכוננתי שיגידו לי פיקאפ.
0: אבל תעופה בחקירה זה סדרה טובה.
3: כן. יש לי שלושה מתבגרים חצופים, ואני מוצאת עצמי מתגעגעת נואשות לתקופה שהם היו קטנים, אז אני יושבת וצופה בלולי ושוקעת בנוסטלגיה לתקופה שהם היו קטנים וחמודים ושקטים. אל תגלו להם, תהיה להם סיבה להתעלל בי.
1: מדהיג.
0: מוזר, אבל
2: מוזר.
1: מוזר,
2: קשה.
1: מדהיג ומוזר.
2: אני צופה בלולי.
0: כן, אבל גם לי צפים לפעמים דברים כאילו שהילדים שלי היו צופים בהם שהם היו קטנים.
2: ואני
0: פתאום מתחיל לשיר שירים, נגיד,
1: שרצים
0: לי בראש, כאילו, עינת גבאי כזה.
2: כן, אבל יש ליגת האלופות ולולי, מה אתה בוחר? אז נו, סבבה.
0: הרבה פחות מליגת האלופות, אגב. גביע הטוטו היום.
3: כשהייתי ילד בניינטיז התחלתי לצפות ב-WWF, היום זה WWE בערוץ 5, ממשיך לצפות בזה 30 שנה רצוף גם כיום, למרות שזה מטומטם.
0: טוב, למי ניתן את הפרס?
1: ברור, לסודות של אשרף.
0: יאללה. בגלל הטשטוש.
2: ברור, טשטוש העקבות, בטח.
1: ברור. וגם מה, הוא יושב ורואה איתה את הפרקים ומתנהג כאילו הוא מופתע מכל טוויסט שיש?
0: רגע.
2: אני לא חושבת שהיא צופה.
0: היא לא צופה, הוא מראה את זה ממנה.
1: זה לא הקטע שהם צופים ביחד.
2: לא, הוא צופה בעצמו, היא לא יודעת.
1: הוא פשוט מסתיר ממנה את הסדרה.
0: ושאם במקרה היא תיכנס לפרקים, שהיא לא תראה שיש את הבר הזה שמתקדם, שמישהו כאילו...
2: שמישהו צפה.
1: פשוט מדהים שיש חלק שלם באישיות שלו שהוא מסתיר ממנה.
0: 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתן סלקום. יש מבצע קיץ בסלקום, גם אינטרנט סיבים, גם סלקום טיווי פלוס וגם HBO Max, עכשיו רק ב-99 שקלים לחודש למשך 3 חודשים. יכולים להצטרף בכוכבית 2031, כפוף לתנאי התוכנית.
4: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
0: ליל,
3: כביש 5 עמוס מאוד במחלף התקווה עד הכפר הירוק, בדרך 4 מהדסים הדרור, בדרך 4 גם בצומת עין המפרץ ובגבעת שמואל, בגן רווה, בבר אילן, ודרך החוף פולגת גשר השלום, וכביש 1 במחלף דניאל.
0: תודה רבה. אחרי הפרסומות נשחק עם דיסני. עכשיו בדיסני פלוס, הסרט הכי אייקוני של השנה, השטן לובש את פראדה 2, אחרי שכבש את בתי הקולנוע ברחבי העולם, הגיע הזמן לצפות בו אצלכם בסלון, במזגן, עם נחש. אז אם אתם רוצים שאלות על השטן, אם אתם יודעים ומכירים, מוזמנים לענות, נשאל אתכם 3 שאלות על השטן לובש את פראדה, ותזכו ב-300 שקלים, 054-999-4399, שילחו את המילים דיסני פלוס, ואולי נדבר איתכם מיד אחרי הפסקת הפרסומות.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. אקו 99
6: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
14: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
15: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
16: מיקסרונים בשביל הדברים הטובים.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
19: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
21: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די
22: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
23: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
24: קרולינה למקה ברלין.
25: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
26: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
27: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
28: בוקר פלוס. בחסות דיסני פלוס.
0: קרן.
29: היי, מה קורה?
1: היי קרן.
2: היי קרן.
0: מה שלומך?
29: בסדר גמור.
0: מאמן.
29: איך אתם?
0: בסדר קרן. את תכף תשאלי שלוש שאלות על השטן לובש את פראדה. ראית את שני הסרטים?
29: כן, בטח, ראיתי.
0: מהמם. כי עכשיו הוא בדיסני פלוס.
2: ראית רית רחמים ראית? או...
29: תראי, את הראשון מאוד אהבתי, השני כאילו זה היה...
0: אוקיי.
29: לראות כי יש.
0: כן, יש כאלה, בהחלט. שלוש שאלות על השטן לובש את פראדה, קרן, כל אחת שווה לך 100 שקל, בואו נתחיל.
2: טוב, מי עוזר לאנדי לשנות את סגנון הלבוש שלה? נייט, קריסטיאן או נייג'ל?
29: קריסטיאן?
2: לא,
29: נייג'ל.
2: נכון.
29: נכון.
0: יאללה, נו, בסדר.
1: יאללה, ניתן לה.
0: מאה שלך.
29: תודה.
1: קרן, לאיזו עיר אנדי נוסעת עם מירנדה במסגרת שבוע האופנה? האם ללונדון, פריז או רומא?
29: פריז.
1: נכון מאוד.
0: ואיזה ספר מירנדה דורשת מאנדי להשיג עבור בנותיה? ספר לימוד נדיר, ספר אופנה חדש או כתב יד שטרם פורסם של הרי פוטר?
29: כתב יד חדש.
0: יפה, קרן, 300 שקלים שלך.
29: וואי, זה כיף.
0: נכון, ונספר לכם שעכשיו בדיסני פלוס, הסרט הכי איקוני של השנה, השטן לובש את פראדה 2, אחרי שכבש את בתי הקולנוע ברחבי העולם, הגיע הזמן לצפות בו אצלכם, בסלון, במזגן, בבית. אז זה בדיסני פלוס, ותודה רבה, קרן.
29: תודה.
1: תודה, קרן.
0: יאללה, ביי, בוקר טוב. ביי.

0: תקשיבו, יש את העדכון החצי שנתי שאני מחכה לו הרבה מאוד פעמים, של שימון איפרגן במקו, על מצב החברויות בכלא נווה תרצה. פעם בכמה זמן מדריפים עלינו את האייטם הזה, של כזה, כן, כאילו, בחברויות לא צפויות, מי יושבת עם מי, מי חברה עם מי.
1: מי מנהל את הכלא.
0: מי מנהל את הכלא, מי זה.
1: כן.
0: ואני מתה על זה.
1: כי זה עוז, זה סדרה טלוויזיה.
0: לגמרי.
2: כן. זה כאילו כתום...
1: וזה גם כיף לפגוש אנשים שלא אגיד אהבת, כי זה עבריינים ועברייניות, אבל...
2: שמות מהעבר.
1: כן, שאתה אומר, רגע, נגמרה פרשה שעסקנו בה כולנו, ושוכחים כאילו מה...
0: כן.
1: נכנסים לכלא, ופתאום אתה מגלה שיש שם כאילו קיום מלא, עולם מלוא.
0: בדיוק, זה גם כזה... כאילו, סיפורים שהכרנו בנפרד,
1: כן.
0: פתאום
1: כן.
0: מתחברים. כאילו, עולם שלם רחוקים, נכון. מתחבר אחד עם השני.
1: אז מה עכשיו, מה היה?
0: שימו לב, ענבל אור חולקת תא בכלא עם כרמל מעודה, והן מסתדרות טוב ביחד. לאור לקח הרבה זמן להתאקלם בכלא, ועכשיו העניינים אצלה נרגעו. קיצר, אין... אימאלה, שמעתי דלת
1: לתוך כאן. כן, זה גם דלת של כלא.
0: בואו לקחת אותי ממש.
1: ענבל אור וכרמל מעודה.
0: וכרמל מעודה, עכשיו כאילו, כן, זה כאילו...
1: מה, מוזר.
2: מאוד.
1: כי היא, ענבל אור, היא יושבת על עבירות כאילו כספיות, מעולמות הצווארון הלבן נקרא לזה.
2: כן, כן.
1: וכרמל מעודה זה עבירות אלימות קשות.
0: נכון, נכון.
2: מה, זה מפלצתיות?
1: בדרך כלל לא שמים אסירים, כאילו, ממה שאני יודע... לא מערבבים, כאילו.
0: אני לא, נראה לי בנווה תרצה זה כזה, כולן עם כולם.
1: פחות...
0: זה רק נשים, זה לא באמת.
2: יותר כל הבנות, כן.
0: כן, וכאילו, לא יודעת, גם כזה... ראיתי את הכותרת הזאת, ואמרתי, באיזשהו אולם זה אולי יכולה להיות זוגיות שקוברת לאמילי דמרי ודניאל עמית. אני אמרתי את זה עכשיו... אבל...
2: מה, גם ב-929 פלת
0: כן,
2: הפצצה הזאת?
0: כן, אמרתי זה עכשיו, אמרתי בסדר, נסית את הדיון מהנחשים.
2: לא, בדיוק.
1: אבל... מי זאת מי?
2: לא,
0: לא אין, זה אין החשיבה הקבלה. באמת, זה הכי כאילו, הקבלה. המבט הגברי.
1: אני הבעיה.
0: כן,
2: תראה איך היא הפילה את זה עליך בשנייה.
1: לא מי זאת מי כאילו, לא מי גבר ומי
2: לא,
1: האישה.
2: לא, מי
1: כאילו,
2: המקבילה
1: מי,
2: שלה.
0: מי, אני מבינה.
1: מי דניאל ומי אמילי.
0: כל אחר, כל האישה היא עולם ומלואו, ואין כאן מגבילות.
1: בדיוק, ויותר מזה, כל אישה היא כל היקום. אבל...
0: אבל כרמל, לדעתי, זאת אמילי, ואין זה
2: טוב. תקשיבי, אין לך פעמי. פושה. אין לך פושה.
1: אתה עשית את זה על רקע הדתי.
2: נכון.
1: לא נראה לי פיון.
0: נכון. לא, כן, לא, אני, לדעתי,
2: עם בלור היא פרנקית.
1: כן?
0: אתם לא נורמלים.
2: מה, למותר.
1: תום, לך מותר, בסדר, זה ניגה שקורא לעצמו.
2: זה ניגה.
1: בסדר.
0: כן, האמת היא ש...
2: כן, לא.
0: היא ללצקת עלינו, לסגור שידור, אני צורחת.
1: וואו, אז הם כאילו...
0: אבל זה העדכון החצי שנתי, מה אני אגיד לכם? עושה לי את זה.
1: אוקיי.
2: בסדר.
1: תנסי לכלא, לכי כאילו, הלאה.
0: אגב, פרט מדהים שגיליתי.
1: עשי זה עבירה, ותתחברי.
2: עכשיו כל הנחשים בורחים.
0: הרי יש את החדרי איחוד, כאילו...
2: התאחדות.
0: כן, התאחדות, נכון.
1: התייחדות.
2: התייחדות, נכון.
0: התייחדות. בכלא, שיש שם את האופציה להשמיע מוזיקה. ו...
2: שמי בוחר, כאילו?
0: אז זהו.
1: המתייחד.
0: כן, המתייחד? אבל יש כאילו מין קיוס, כאילו שאפשר לקנות ממנו, לא, שמעתי את זה בפודקאסט של שיר ראובן, איך לעשות דברים, שהיא מדברת שם עם ענת קם, על, על הזמן כאלה, שלה כאילו? בנווה תרצה, כן, וכאילו ענת קם הגניבה לשם אלבום של פורטיסד.
1: זה דיסקים?
0: כן. דיסק של פורטיסד, כן. וזה כאילו...
2: שבטח על... כרמל מעודה שומעת בריפיטים.
0: בדיוק.
2: ברור.
0: אז כאילו זה, זאת המוזיקה.
1: זאת אומרת, נשאר הדיסק שם?
0: כן, כאילו... וכאילו כאילו, ביקשו ממנה הרבה, כאילו נשים כזה, אפשר את האלבום של
1: הפורטיסד. האמת זה וייב, קצת נערות, קצת פורטיסד, זה מכניס לך לאווירה, זה ברור. מוזיקה כאילו...
0: הם הסירו את המוזיקה מישראל לדעתי? לדעתי כן.
2: אז יש אותו רק בנווה תרצה?
1: טוב.
0: סיימנו.
1: יאללה. להתראות.
2: ביי ביי.
3: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

דייר סטרייטס עם רומיו אנד ג'וליאט. אקו 99 FM, שלום לכם, בוקר טוב, עכשיו 9:37, איזה כיף שאתם איתנו. יום רביעי בשבוע, אנחנו פותחים כאן שעתיים וחצי ביחד של מוזיקה שבחרה נעמה יוגב לוי. אני נועם כהן, ואנחנו נמשיך עם הבטחת השנה של מוזיקת הקאנטרי בארצות הברית. זו אלה לנגלי, המעריצים שלה נקראים אלאז פלאז, בת 27, השיר הזה נקרא Choose in Texas, בטח יצא לכם להתקל בו, אם לא, נעים מאוד, והזנה טובה.

0: Coldplay עם Don't Panic. יש שירים שבאמת לוקחים אותך לסיטואציה מאוד מאוד ספציפית. מכירים את הלהקות רקדני רחוב האלה ברחובות אירופה, רקדני היפ-הופ כאלה שמניחים כובע, מבקשים כסף. אז השיר הזה לוקח אותי ללהקה ספציפית שרקדה מתחת לאייפל בפריז עם השיר הזה ברקע, ומיד השיר הזה נצבע בזה, וכל פעם אני הולכת לשם בדמיון כשאני שמעתי את השיר הזה. בטח גם לכם יש שירים כאלה שצבועים בסיטואציות. אקו 99 FM, עכשיו 12 דקות לפני 10, נצא להפסקה, כבר נשוב. אקו 99
1: FM, מוזיקה מעולה כל היום.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: בקו, נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר,
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם עטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב... עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
11: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
13: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
14: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: דפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להגלה על שרירים דפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: יש לייפסטייל?
21: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
22: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
23: גם אני התפתחתי.
4: בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
16: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
20: התוכנית בחסות.
23: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG. מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: ועכשיו...

0: אקו 99 FM. אנחנו פותחים יחד שעה. הרבה מוזיקה טובה יש לנו להציע לכם. נעמה יוגב לוי בחרה אותה, נינו עם כהן.
1: כל היום.
0: ואנחנו נפתח עם Somebody to Love, האזנה טובה.
2: Thank you very much. This song is one of my favorites. It's called Somebody to Love.

0: אתם מאזינים לאקו.
1: לאקו 99 FM.
2: 99 FM.

0: אדם צובר זיכרונות, המילים של יונה וולח, כאן הגרסה של אברהם טל, מתוך הפרויקט עבודה עברית, שלקח שירים שאולי במקרה נזנחו, אולי לא, אבל הפך אותם לאיזה יצירה, וזה אחת הדוגמאות הטובות לכמה הפרויקט הזה היה מצליח. עכשיו, 16 דקות אחרי 10, נצא להפסקה, כבר נשוב. אקו 99
1: כל היום I love sale. עכשיו בקרולינה למקש, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: בקו נמכר יותר,
9: יותר,
8: יותר,
9: יותר
8: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
10: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
13: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
14: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
17: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
18: ענבי ארבע עונות. כמה וכמה.
19: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

What I am is what I am. 10:37 עכשיו, אקו 99 FM. עוד יומיים, עוד יומיים יוצא אלבום של אריאנה גרנדה. כמה חיכינו, כמה ציפינו, ועוד יומיים נזכה לשמוע מה היא בשלה לנו. בינתיים נשמע את השיר Hate That I Made You Love Me. זה מתוכו.

0: עכשיו סייל. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
6: יש לייפסטייל?
7: כן.
6: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
8: מילואים ניקים אלופים. כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
13: שיח טוב בהגשת שי אברהם שריד, עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.

האישה שהניחה את היסודות לכל כוכבות הפופ אחריה, מדונה, עם אחת מלבני היסוד, Like a Prayer. אקו 99 FM, עכשיו 4 דקות לפני 11, נועלים את השעה הנוכחית. נשמע את השיר Love Tonight, ואז נצא להפסקה, אין חדשות, ונשוב עם עוד מוזיקה.

0: סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
2: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 1-800-692-692
3: תנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
1: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
2: רק רב בריח.
5: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
6: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: ועכשיו, נועם כהן.
9: אקו 99 FM.
10: מוזיקה מעולה.
11: שוב שלום לכם, בוקר טוב, בואכה צהריים טובים. אקו 99 FM, כיף שאתם איתנו, כיף להיות פה. מקווה שאתם בטוב איפה שאתם לא נמצאים. אנחנו בכל מקרה נהיה פסקול ברקע. מבטיחים מוזיקה טובה, נעמה יוגב לוי דאגה לזה.
10: מוזיקה מעולה.
12: כל היום.
11: אני נועם כהן ואנחנו נפתח עם It Must Be Love, Madness, האזנה טובה.

0: כל היום.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
6: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה כל היום.

סטרומה, עם טוס למם, כל המילים, הכל אותו דבר. אחת עשרה, 31 עכשיו, אקו 99 FM, אנחנו ממשיכים עם עיר מקפלן וכולה וברם.

Risk it all. ברונו מארס מתוך אלבום האחרון שלו, עכשיו 18 דקות לפני 12.99 FM, אנחנו ממשיכים עם האחת והיחידה, מרגלית צנעני.

0: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
6: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שעונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מראות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
8: מיקס שעונים, בשביל הדברים הטובים.
9: יש לייפסטייל?
10: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם, כפוף לתנאי המבצע.

0: Nakon.
1: Mama was queen of the mambo, papa was king of the Congo. Deep down in the jungle, last I banging my first bongo. Every monkey like to be in my place instead of me, cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bong. Hit me when I come.
2: Bongo bong, king of bongo. אקו 99 FM עכשיו 5 דקות לפני 12, אנחנו נועלים את הזמן המשותף שלנו כאן ביחד. נגיד תודה רבה לנעמה יוגב לוי שבחרה את השירים, תודה רבה לשחפיאל שעוד מעט תהיה כאן. אני נועם כהן ואנחנו נסיים את השעה הזו עם שיר של יובל בנאי, שיר שהוא כתב אחרי מלחמת לבנון הראשונה, על החוויות שלו. לא יכול לעצור את זה, קוראים לזה. שיהיה לכם המשך יום טוב. משתמע מחר.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, שחף אייל.

12 צהריים טובים, יום רביעי, ואיזה כיף שאתם כאן. אילב שלומי עורכת את המוזיקה, אני שחף יעל עד 2, אנחנו ביחד, יהיה כיף, אתם מאוד מוזמנים. 99

0: קאבר היפה הזה שלו לשיר של משינה והסולן, הבן דוד כמובן יובל בנאי. עכשיו 13 דקות אחרי 12, אקו 99 FM, הפסקה קצרה, כבר חוזרים. אקו 99
1: Love Sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: עכשיו בעלם. כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
4: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
5: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
6: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק. קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק. מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
13: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
14: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

נקרא באופן מוזר וממש לא ברור מה הקשר, אבל האלבום נקרא חמש. עכשיו 35, המספר הזה מלווה אותנו 35 דקות אחרי 12, ואנחנו ממשיכים עם ג'ימי הנדריקס.

0: הילד לוקה, שהיה קצת שונה משאר הילדים, ומשהו בו נתן לסוזן וגה השראה לכתוב עליו שיר שהפך ללהיט הכי גדול שלה. עכשיו 46 דקות אחרי 12, הפסקה קצרה מאוד, כבר חוזרים. אקו 99
1: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
6: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
7: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
8: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
9: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
7: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד, לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד, לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט, כרטיסים באתר מיקס יו-אייל.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

Aquarius, מתוך הסרט הר. קצת קשה להתחבר בימינו לכל אווירת הילדי פרחים והקריאות לשלום עולמי, אבל השיר עדיין יפה. 3 דקות לפני 1, עוד קצת מוזיקה, רובי וויליאמס, ופותחים שעה חדשה.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
1: תו הזהב של שופרסל.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל. כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים?
1: קרב בריח.
0: דלתות פנים איכותיות?
1: קרב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק קרב בריח.
1: רק קרב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: ועכשיו שחף אייל.
7: אקו 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
6: כל היום.
9: שלוש דקות אחרי אחת, הנה אנחנו כאן בשעה השנייה שלנו. וגם אותה, עורכת הילה אבשלומי. אז רק טוב צפוי. לפחות מבחינה מוזיקלית.
8: כל היום
9: מתחילים.

דיוויד בוי, סטארמן. עכשיו 12 דקות אחרי 1, דקות 99 FM. ממשיכים עם הרי סטיילס, שקריירת הסולו שלו כל כך הרבה יותר מעניינת ממה שהתחיל ב-One Direction. זה סינגל שני מתוך האלבום הרביעי שלו, American Girls.

0: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום, אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
7: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: מיקי וקסמן עם אדום, מוזיקה של מיליון תקלות מחרידות. זה מה שהיא כתבה. עכשיו 10 דקות לפני 2, הפסקה קצרה, חוזרים ובגדול. אקו 99
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... כפוף לתקנון.
3: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
6: זה פשוט הרבה יותר נוח.
5: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: וכמה.
1: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.

time of the season. Time to say goodbye. עכשיו 5 דקות לפני 2. זהו, אנחנו מסיימים את החלק הזה שלנו רגע לפני שיר אחרון, מה שנקרא. אז תודה רבה לי לאבשלומי על המוזיקה. אני שחף יאל, נשתמע בהמשך. מיד יובל גנור כאן איתכם עם שעה של 80's שלא תרצו לפספס. אז שימשך יום טוב ויאללה, ביי.

0: התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
1: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG. מקביל עליון וארבע דלתות.

Victims קוראים לשיר הזה של Culture Club מתוך האלבום Colored by Numbers, האלבום הכי מצליח שלהם. אז בוי ג'ורג' הוציא שיר חדש, We Will Dance Again, שיר תמיכה בישראל, הוא תמך בישראל מ-78

באוקטובר עד היום, גם לפני כן מן הסתם. אני עוד נתלבט בכלל אם להשמיע את השיר הזה, ואני אומר את זה אחר כך, אני עוד מוזר. מועדון תרבות של יום רביעי, אנחנו כאן עד שלוש, עם 80's. למשל בריאן פרי, Don't Stop the Dance. זה לא השיר של בוי ג'ורג', כן? זה מאז. אז עלה טובה.

טוב, יש פה מאזינים שטוענים שהיום ט"ו באב, ולכן צריך להשמיע שירי אהבה קיצ'ים. קצת רומנטיקה את קוראת לזה, מאזינה נועה בתריה ואלונה שיינפלד. אוקיי, בסדר, הנה אחד כזה מהקיצ'ים ביותר של ה-80s, בריין אדמס, Heaven.

Invisible Touch, Genesis, שיר נושא מתוך אלבום משנת 86. והנה עוד שיר נושא מתוך אלבום מאותה שנה. True Blue, עצובה באמת. היי, את יכולה להיות עצובה כשאת מדונה?

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור אקו 99 מוזיקה מעולה
1: כל היום
2: ענבי ארבע עונות טעמים שלא דומים לשום דבר אחר
3: ענבי ארבע פרי כמה וכמה
4: מהפכת המחירים של עלם עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
3: עלם
4: כפוף לתקנון
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
6: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם! תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ! רובורוק, שואב העל מסדרת סארוס 20 להשיג עכשיו ב...
7: I love sale! עכשיו בקרולינה למקה שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים שני זוגות ב-200 שקלים
8: קרולינה למקה ברלין
9: עלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: בקו נמכר יותר,
13: יותר,
12: יותר,
13: יותר
12: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
15: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
16: יש לייפסטייל?
17: כן.
16: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
18: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
19: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
18: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
0: מועדון תרבות שעה של 80's עם יובל גנור.

About You, Sting, מתוך The Soul Cages, הייתי זרבתי, זה 1991, 228, אתם על מועדון תרבות, אחד השירים שאני מאוד אוהב, גרסת ליאונרד כהן, לכולם יודעים, של אהוד בנאי סתם, שיר אחר לגמרי. Everybody knows.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

Cold in Other Words, גרסה של זמר בשם טאקו שעשה מזה להיט. שוב, שיר מאוד ותיק, 1929. פה זה נהיה ביזר. אוקיי, הנה שיר במיוחד לטובי אב.

0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים. בשביל הדברים הטובים.
11: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
12: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
13: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
14: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
1: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
17: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
16: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
0: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Don't You Want Me. His and Her זה מה שנקרא. שיר, כאילו גרסאות. 13 דקות לפני 3, מועדון תרבות. אחד הלהיטים הגדולים של ה-80s, שאחר כך חודש גם על ידי דואן דואן ב-90s דווקא. קשור לשורה הזאת שאתם שומעים עכשיו. השיר הזה הוא, מה שאתם שומעים, זה לא White Lines, אני מדבר על White Lines, אבל זה היה המקור שממנו סימפלו. מה שהפך לתביעת זכויות היוצרים הראשונה על סמפלינג. תשמעו איזה יופי זה, המקור ל-White Lines. קוראים להם Liquid Liquid.

יותר טוב. The Owner of a Broken Heart. ככה טוענים ב-YES. זהו, אז אני כבר שעה שלמה מתלבט לגבי בוי ג'ורג'. אז את שמעת שהוא הוציא שיר לפני יומיים בעד בתמיכה בישראל.

0: We will dance again. אסטלי, שמעת השיר אבל? שמעת אותו? לא. או, מעולה. בבקשה. אז אני אגיד לך מה ההתלבטות, אוקיי? רגע, זה המיקרופון שלך, נכון?
1: בוא ננסה.
0: שזה לא נשמע כמו בוי ג'ורג', אוקיי? זה פשוט לא נשמע כמו בוי ג'ורג', ואחרי זה קראתי והבנתי שהוא עשה המון AI, גם על הקול שלו, וכמה שזה שיר נעים, ומחמיא לישראל. האם זה בוי ג'ורג'? אני משאיר אתכם עם השאלה הזאת, ואת סטלי.
1: אתה אומר שיש פה...
0: אני ממש תקשיבי, תראי. תחשבי על זה. אחרינו סטלי סולומונוב. נפגש אתכם בשבוע הבא.
1: וואו.
0: הפרצוף שהיא עושה
1: פה. כן, אני אחרינו ואני נכנסת בהלם.
0: יפה. פלייליסט שבועי מחר מתפרסם, כל התוכניות באפליקציה של אקו, וניפגש ביום הראשון הבא.
1: תרגיש טוב כבר.
0: אני ארגיש טוב, אבל תקשיבי, תראי, זה ווירד ברמות, לא?
1: יותר קרוב לבוב מארלי,
0: היה רוצה, כן.

סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692.
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG. עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת.

0: זה ביום האהבה, כמה שהיא מעולה. אהלן, צהריים טובים. לא משנה, זה יום היום, אני מצאתי תחביב חדש. לפתוח הדלת המקפיא. וואו, איזה נעים זה לפתוח הדלת המקפיא. 99. תחביב חדש לקיץ. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים. אסף נחמיאס, טכנאי השידור, אני סטלי סולומונוב, כאן איתכם עד שש.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
0: האזנה טובה.

Love is all you need, the Beatles. אחד השירים האלמותיים כשבאים לדבר על אהבה. נמידה עולמי גורף בשירי אהבה. נחשוב שהם נכתבו על ידי אנשים כל כך צעירים. אז הנה אחד מהשירים שאני צופה שישארו איתנו עוד המון המון המון שנים, וכמה הוא טוב ואוהב ורומנטי וכואב בביצוע החי הזה של טונה עם יסמין מועלם, סהרה.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: בספורט, ספורט, פרק זו.
1: אוי, לנה, היא גמרה לי לעבוד, ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשת תקווה בכל מדבר, אפילו כאן כבר הייתה.
1: איזה ביצור היה פה.

0: מוזיקה מעולה. כל היום. אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: רוצים ליהנות מההטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי, אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
7: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
8: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
9: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
10: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
11: בקו נמכר יותר,
12: יותר,
11: יותר,
12: יותר
11: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: יש לייפסטייל?
14: כן, לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
16: זה פשוט הרבה יותר נוח.
15: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
17: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך תל אביב.
18: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.

כן, אני יודעת שזה דימוי, אבל איזה אמברלה עכשיו, איפה? אולי כשמשייה. מוזמנת להיכנס מתחת לשמשייה שלי. אינדקס 20. בואי, תיכנסי.

0: לוקחים אותנו 3.25 של הפסקה ממש ממש קטנה, אבל אחריה אנחנו נשמע מה קרה כאן ב-1995 כשהרוק פגש את המוזיקה המרוקאית. אקו 99
1: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: מילואים ניקים אלופים! כאן גיא הוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
2: עכשיו בעלם, כל המסגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
3: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
4: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
6: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
7: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

פחות מתנה לך גאווה. הנה תיקחו דוגמה לאלכס וורן כאן. כותב שיר על הרגע שבו הוא פגש את אשתו לעתיד ופשוט הבין שהיא אשתו לעתיד. אז אם יש לכם איזה רגע קסום ביניכם שניכם ואתם עדיין לא נשואים, או גם אם כן, לכתוב שיר על הרגע שבו נפגשתם והבנתם שזו אהבה, זו חתיכת מתנה שווה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
3: מוזיקה מעולה כל היום.
4: מוזיקה מעולה כל

0: רוצה להרוס את הרומנטיקה, אבל... וואו, אתם יודעים על כמה דברים הבטחתי שאני אעשה היום, היום, היום. היום, הנה, אני לא דוחה איזה יותר, זהו, היום אני אעשה. היום עכשיו נצא להפסקה קצרה, רבע לפני ארבע, עכשיו אנחנו נחזור עם להקה ישראלית שהייתה פה לשנה אחת בלבד. סתר בלהיטים בשנה הזו, אבל רק אחת. אקו 99
1: FM מוזיקה מעולה כל היום. I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
8: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
12: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
13: קרולינה למקה ברלין.
14: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
15: כל מוביל חוגגת 120 שנה וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.

כבר חג אהבה. וואי, כמה פעמים אתם חושבים את המחשבה הזו? Don't fight no more, אלבום השייקס. לוקחים אותנו 5 דקות לפני 4 סיום השעה. אין לנו חדשות, זה הקטע. פשוט ממשיכים עם מוזיקה, והיא כל כך טובה. שניתן לה את הבמה.

תוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המור...
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרי LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.

0: כל הכבוד. ושם כך התכנסנו, נעניק לכם מוזיקה מעולה.
1: מוזיקה מעולה.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: שתלווה אתכם בדרככם. עידית אבשלומי בחרה אותה. דנה ביטון, טכנאית השידור, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, ואתם, השמש של חיי, ממש. האזנה טובה.

0: כל היום
1: לקחת סיכון זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות, אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים, אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: I love sale, עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: הנוסעים בטיסה לליסבון שטיסתם בוטלה, תנחומנו.
6: לקוחות סקאי ג'יני, ההחזר כבר בדרך עליכם. סקאי ג'יני, סוכן הנסיעות עם הדירוג הכי גבוה בגוגל.
7: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
8: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. תנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
13: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
14: אמא, כולם מדברים על לג'נס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
15: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
16: לג'נס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. שבע אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
17: מיקשרונים בשביל הדברים הטובים.
18: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
19: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
20: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
21: יש לייפסטייל? כן.
22: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.

קשורה לזה. ומי צריך לב כשלב יכול להישבר? טינה טרנר יודעת לדייק בהגשה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: סומבר עם הום רקר, חושף את הצד הקצת יותר דרמטי של האהבה, אבל יש לנו עוד שירים כאלה שדווקא מדברים על הצד היפה שלה. אם אתם מאוהבים, תביאו את מושא אהבתכם קרוב, כי תכף שירים שכיף להקדיש אחד לשני או לקבל מהם ככה זריקת עידוד לגבי האהבה. בינתיים זריקת עידוד לגבי הכבישים, לא נורא, לא נורא. כביש 4 ממחלף אשדוד צפון עמוס עד מחלף יבנה, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל, הכל באותו הכביש, בינתיים זה הכל. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אקו 99 FM, מוזיקה מעולה
4: כל היום.
5: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
8: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
12: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
13: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
14: בקו נמכר יותר
15: יותר
14: יותר
15: יותר
14: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
16: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
17: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
18: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
19: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
20: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר, בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו, כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
6: קרולינה למקה ברלין.
21: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
22: זה פשוט הרבה יותר נוח.
21: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
23: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: לוב סונג של הקיור למעשה של רוברט סמית בעצמו, הוא כתב את שיר האהבה הזה למרי תרזה פול לפני שהתחתן איתה, הבטיח לה שלא משנה כמה הופעות יהיו לו בסיבובים מסביב לעולם, כמה רחוק הוא יהיה מהבית, הוא תמיד תמיד יאהב אותה, ועד היום עמד בהבטחה שלו, עד היום.
1: מוזיקה מעולה כל היום.

0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. חמישה דברים פשוטים שהרופא ממליץ לעשות בכל בוקר ויכולים לשפר את הבריאות שלכם. העומס הגובר של תיירים באירופה מוביל לחוקים חדשים שכדאי שתכירו כדי להימנע מכנסות. מחפשים מה לעשות בבית עם הילדים? הטרנד המתוק של הקיץ, כינוח מרענן שתכינו יחד בכמה דקות. הקיץ הזה, חופשה בקפריסין מקבלת קצב אחר, מסיבות בריכה, די-ג'ייז בינלאומיים, ריזורט יוקרתי ואווירה נוצצת. במתחם וד גלם בוואלה מחכה כל מה שצריך לדעת על סדרת האירועים שמרימה את הקיץ בריזורט סיטי אוף דרימס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון. החיים

0: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. כוכבית 8586. כפוף לתקנון באתר.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב... תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב... עלם.
2: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
8: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
9: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
10: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
11: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

יופי. במקור 1964 בכלל השיר הזה נכתב עבור הסרט צלח שבתי, וביצעו אותו במקור אריק איינשטיין, גאולה נוני, שגילמו בסרט זוג אוהבים. אחר כך גם אריק סיני חידש אותו, וכאן כאמור שמענו את הביצוע של טנגו. דאפט פאנק עכשיו, פאנקי לגמרי. Lose yourself to dance. מוזמנים לקיים את הבקשה לסחף אל תוך הריקוד.

חמש לפני חמש עכשיו, אתם עליקו 99 FM. טו באב היום, כאילו אתמול היה הערב חג וזה. מאוד מקווה שאתם באווירה, שיש לכם, שאתם מרגישים, שאתם מביעים. אנחנו נעזור לכם לעשות את זה גם בשעה הבאה, כי זה שתכף חמש לא אומר שיש חדשות. אין. עידית אבשלומי בוחרת שירים, היא ממשיכה לעשות את זה, אנחנו נמשיך עם השירים שלה. בואו נעשה אחד קלאסי לסיום השעה, שהוא כאילו הכי מתבקש כשמדברים על אהבה. זה מה שקורה כאן באולפן עכשיו.

התוכנית סלקום. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-692-692
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
5: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרי LG, מקפיא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
6: ועכשיו, סטלי סולומונוב.
7: אקו, 99 FM.
8: מוזיקה מעולה.
9: תקשיבו, החום הזה הולך להיות יותר ויותר חמור. אז אני מאוד מקווה בשבילכם שאם בואו של סוף השבוע, והוא ממש מעבר לפינה, מחר יום חמישי, אתם מצטיידים בכל הדרוש לכם. את חברים קרובים עם בריכה, מקפיא ממש ממש חזק, בריכת קרח, מניפה, שמשייה, סגן שאינו תקול,
10: כל היום,
9: כל מה שצריך כדי להתארגן עם העניינים האלה. עידית אבשלומי בחרה לנו שירים שיעשו לנו נעים מאוד. פותחים עם הפט שופ בויז, זה אביד האל. That's the way life is. אלה החיים, ככה זה. אחד המשפטים המעצבנים, אבל השיר טוב, שיר טוב. דנה ביטון טכנאית השידור, אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן עד 6 בערב. אחלה הזנה. אני סטלי סולומון, אביתכם באולפן עד 6 בערב. אחלה הזנה.

לא להוריד את הקצב, לא להוריד את הקצב. יס, איזה כיף זה, everybody needs somebody, זה כל כך נכון. To love. בואו נמשיך עם האנרגיה הטובה הזו, נעבור לפצצת אנרגיה, נועם קליינשטיין, שיודעת גם לשיר, גם לעמוד בקצב מטורף, וגם להשתמש בהמון הומור. אני מתה עליה.

0: לוח תנועה.
1: יכול להיות שזה קורה לכם ברמזור עכשיו? מישהו שאתם לא יכולים להוריד ממנו את העיניים? סיפורי אהבה קרו ברמזורים גם, כן? אז אולי פקקים לפעמים הם לא כזה דבר רע. אולי דברים טובים יכולים לקרות לכם בתוך הפקק, תחשבו על זה. אם אתם פנויים, כמובן. כביש 2 עמוס, ממחלף ינאי עד מחלף אולגה, אז אם אתם שם, תסתכלו מסביב. כביש 4 עמוס, ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה, וגם ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, וגם ממחלף מורשה עד מחלף גבעת שמואל. זהו, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות, במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כל זאת כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישרקארט ניהול בע"מ, היא עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
6: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
11: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
12: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
15: בקו נמכר יותר
16: יותר
15: יותר
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים, גם אנחנו הולכים?
18: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
19: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
20: מיקס שרונים בשביל הדברים הטובים.
21: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
22: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
23: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קארד ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
7: קרולינה למקה ברלין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: Making tame, yeah, run away, but hold her down with soggy clothes and breeze blocks.

0: Oasis. אל תביט אחורה בזעם. או כמו שאשת לוט הייתה יכולה לומר, אל תביט אחורה בכלל. בואו נביט מה קורה בכבישים.
1: דיווח תנועה.
0: כביש 2 עמוס ממחלף ינאי עד מחלף אולגה, וגם כביש 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון עד מחלף יבנה, וגם אותו כביש ממחלף השיבה עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם הכניסה לאזור תעשייה נאמן באזור הצפון של כביש 4 עד צומת עין המפרץ. זהו דיווחי התנועה, מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99 FM. מוזיקה מעולה
1: כל היום.
6: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
8: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
9: ענבי ארבע עונות. טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
10: ענבי ארבע עונות. פרי כמה וכמה.
11: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
12: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: תשאלו את כולם! הדור הבא של הניקיון הגיע לעלם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
13: עלם! מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
14: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
15: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
16: טראומיל.
17: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
18: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
19: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
20: יוצאים לחופשה, משפצים, עוברים דירה, פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד, עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים, לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
22: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
21: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: אקו 99 FM.
1: טיפ להשתלת שיער. בדיקה מקצועית של צפיפות השיער היא שלב חשוב בתכנון ההשתלה. ודאו שאתם עושים השתלה רק במקום מקצועי ובטוח עם רופאים מנוסים. המידע מטעם
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829. כללית אסתטיקה.

0: כל היום.
1: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: החיים

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם
5: אחריות כללית. אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקי וברום.
6: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
7: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
8: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
9: טראומיל.
10: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: יש לייפסטייל?
14: כן.
15: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.

נוגה ארז המלכה. אין באמת ניוז און טיווי, אה? זה הכל פרסומות שמנסים למכור לכם. כך על פי דרכה. ואיזה יופי היא אומרת את הדברים, אה? יש לה דרך.

ב-Good Vibration, אנחנו 5 דקות לפני 6 סוגרים את השעה הזאת, את 3 השעות המשותפות לנו יחד. מקבלים בברכה את חיים גיל שנכנס לאולפן כדי להמשיך איתכם את הערב הזה ולהנעים את זמנכם באשר תהיו. אני סטלי סולומונוב אומרת תודה לידית אבשלום, מי שבוחרת בחרה פה עבורנו את השירים, בבקשה תעשי זאת גם מחר, תודה רבה. מחר נשתמע כאן כרגיל בין 3 ל-6 אקו 99 FM, עד אז עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי.

0: התוכנית בחסות
1: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור אמקור אמקור.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 1-800-662-662
2: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
8: שלום, שלום וערב טוב לכם. 2 דקות אחרי השעה 6, אנחנו כאן נפגשים. מהדורת יום רביעי, שעתיים של מוזיקה, לפתוח איתה את הערב. שחף יאל עורכת לי, קוראים חיים גיל. הנה דני סנדרסון, שיעשה את זה לפני כולם, אם זה הכל בשבילך. אז אנחנו מעולה.

0: אלניס מוריסט עם You Learn, 12 דקות אחרי 6. שוב שלום לכם, אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99 FM. חצי חופש גדול כבר נגמר, אנחנו כאן עם מוזיקה טובה כדי להנעים את זמנכם, בין לבין נעדכן אתכם גם במה שקורה בכבישים, והנה זה הרגע.
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף קיבוץ גלויות ועד מחלף שפירים, כביש 2 עומס ממחלף ינאי עד מחלף אולגה, כביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, וממחלף מורשה עד גבעת שמואל זה בכיוון ההפוך, עוד בכביש 4 עומס ממחלף אשדוד צפון ועד מחלף יבנה, זה באזור הדרום. אלה העדכונים, אנחנו נצא להפסקה ראשונה, נשוב עם חדש של דודו טסה, הלב שלה, כבר חוזרים.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: קרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
2: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
4: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
5: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
7: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
9: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם.
10: אולי די.
11: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
0: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
1: קרולינה למקה ברלין.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
13: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
14: אפשר לחיות, אפשר לחיות טוב, בלי כדורים.
13: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: Drop Dead Gorgeous לרפובליקה. 6.36 עכשיו, אתם על אקו 99 FM. עוד מעט יוריתמיקס וגם דה וויקנד כהכנה למה שעומד להגיע, אבל עוד לפני זה
1: דיווח תנועה.
0: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף ענבה ועד מחלף בן שמן, כביש 2 עדיין עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף אולגה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, ודרומה משם ממחלף אשדוד ועד מחלף יבנה. אלה העדכונים. הפסקה קצרה נוספת וחוזרים עם כל המוזיקה שאתם רק רוצים לערב הרביעי של השבוע, כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
3: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו ביילו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציה ילו ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום בחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
9: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
10: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה.
12: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי

0: היידאי.
1: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. 9 באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

החברים של נטשה עם אל תתפשטי לי, 8 דקות לפני 7. אתם על הערב הרביעי של השבוע כאן באקו 99 FM, והיום גם מצוין טו באב, יום האהבה. ולכבוד זה קבלו את ה-B52's עם Love Shack. אבל לפני זה נספר שאנחנו כאן עד 8 עם מוזיקה מעולה שבחרה עבורכם שחף אייל.

0: קולמוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
4: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
5: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
8: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
9: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
8: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: השבוע בבוקר חדש. בוקר און, המשחק של מנורה און יאנג. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים מעולים. מנורה און יאנג, ביטוח רכב לנהגים חדשים וצעירים. חוסרים בעלויות ומשלמים רק על מה שנוסעים. חפשו בגוגל מנורה און יאנג או חייגו לכוכבית 9699. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
4: התוכנית בחסות
5: מבצע קיץ

סלקום. צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
1: רב בריח.
0: לפרטים חפשו רב בריח.
2: של שופרסל. העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
1: 800-692-692.
2: תו הזהב של שופרסל. כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
0: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות?
1: רק רב בריח.
0: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
1: רק רב בריח.
3: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
4: עונת ההטבות של LG נפתחה. 5 שנות אחריות ללא תוספת השלום על מקרר LG, מקביא עליון וארבע דלתות שבמבצע. להשיג אצל המשווקים המורשים, כפוף לתקנון.
5: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: ועכשיו, חיים גיל.
7: מוזיקה מעולה.
6: כל היום, כל היום, כל היום, כל היום.
8: ערב טוב לכם, דקה אחת אחרי השעה 7, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב הרביעי של השבוע. שחף יעל עורכת ולי קוראים חיים גיל. אנחנו נתחיל את השעה עם גידי גוב, נגיעה אחת רכה. עד 8 אנחנו כאן, שתהיה לכם האזנה מעולה.

החדש של סיינה פיירו, Die on this Hill, שיר שבאמת פורט על נימי הרגש. 18 דקות אחרי 7, אתם על הערב הרביעי של השבוע, כאן באקו 99 FM, והנה עוד שיר שיודע לפרוט על נימי הרגש. מתי כספי, המנוח, לא ידעתי שתלכי ממני.

עברי לידרים, בו בגרסה שלו כמובן. 18 דקות לפני 8, אתם על הקוד 99 FM, עוד מוזיקה ישר לאוזניים שלכם, ככה בלי תיווך. ממשיכים מכאן עם הסקורפיונס ו-Still Loving You.

היהודים עם כך אותי, 8:08, אנחנו מסיימים שעתיים של מוזיקה לערב הרביעי של השבוע. תודה רבה לשחפיאל שבחרה לכם את השירים, תודה גם למתן אלדר טכנאי השידור, לי קוראים חיים גיל. אנחנו נשתמע אם רק תרצו מחר יום חמישי 6-8 בערב, יחד נפתח את סוף השבוע. והיום מיד אחרי החדשות תחכה לכם עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה. אנחנו נסיים עם אוליביה רודריגו, ומפייר, ארפד. שיהיה לכם ערב טוב, שקט עם בשורות טובות. ביי ביי, להתראות.

0: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים, כוכבי 9298.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: שלום, כאן דבורה שרר. זאת לא פרסומת, זאת קריאה להצלת חיים. חיתמו על כרטיס אדי, למענכם ולמען אחרים. כוכבית 6262.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
10: עלם.
9: כפוף לתקנון.
2: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
3: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
11: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה עם מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים.

0: הטובים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.

0: Telkom.
1: חדשות 12, השעה 8, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. חברת אבטחה ימית בריטית עדכנה כי המחליות שהתפוצצו בנמל מצרים היו בבעלות אמריקנית וכי הפיצוץ נגרם מפגיעת כתבם. בתוך כך מקור ביטחוני מצרי אמר לערוץ אלחדת הסעודי כי ועדה מטעם משרד הנפט חוקרת את נסיבות התקרית, אף גורם לא לקח עדיין אחריות על התקיפה. ראש הממשלה נתניהו נפגש עם שר ההגנה האמריקני הגסט בבלר האוס בוושינגטון. במקביל, בתדרוך לכתבים, אמר גורם מדיני בכיר כי שיחתם של נתניהו וטראמפ הייתה התייעצות אמיתית וחילופי דעות, ואלו שוחחו בעיקר על איראן. עוד נמסר כי לנשיא טראמפ שלוש אפשרויות: הסכם, המשך המצור או חידוש והעצמת התקיפות. לדבריו, מוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן, חי בוודאות. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר ביקר היום בדרום לבנון עם מפקד פיקוד הצפון, האלוף רפי מילו ומפקדים נוספים, כך נמסר מדובר צה"ל. הוא ביקר שם את לוחמי ומפקדי חטיבת כפיר שנכנסו לראשונה לתמרון בדרום לבנון בשבוע האחרון, לאחר שלחמו במשך תקופה ממושכת ברצועת עזה. גבר כבן 30 נפצע באורח קשה בתאונת דרכים בין שלושה כלי רכב בכביש 90 סמוך לקיבוץ אשדות יעקב שבאזור עמק הירדן. שישה בני אדם נוספים נפצעו בתאונה, בינוני וקל, בהם ילדה בת 5 ותינוק כבן שנה. צוותי מד"א פינו את הפצועים באמצעות מסוק ואמבולנסים לבית החולים רמב"ם שבחיפה. בית המשפט דחה את תביעת לשון הרע של שמחה רוטמן נגד חדשות 12 וגיא פלג, כך מסר עורך הדין נשגב נקדימון בכוחה של חברת החדשות בתגובה להחלטה.
2: סגן נשיא בית משפט השלום בירושלים, כבוד השופט אורן סילברמן, קבע היום כי גיא פלג דיווח לציבור אמת לאמיתה על דבריו של חבר הכנסת שמחה רוטמן בדיון פנימי, שבו הוא אמר שדמם של האחים יגל והלל יניב זיכרונם לברכה סמוק יותר מדם הנרצחים בשבעה באוקטובר.
1: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
4: 800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
5: דלתות פנים? רק רב בריח. דלתות פנים איכותיות? רק רב בריח. דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח. רק רב
6: בריח. שלום לכם, אנחנו לקראת ימים חמים יותר, הטמפרטורות עולות בהדרגה, החל מסוף השבוע ועד תחילת השבוע הבא, גל חום קיצי, לא מדובר בגל חום חריג, אלא אחד כזה שמתרחש כל שנה, טמפרטורות גבוהות במיוחד ימדדו בעיקר באזור הבקעה, עומס החום בימים הללו צפוי להיות כבד עד קיצוני, יהיה יבש יותר באזורים הפנימיים של הארץ ולך לאורך מישור החוף.
5: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן מחדשות 12.
7: עונת ההטבות של LG נפתחה! 5 שנות אחריות ללא תוספת תשלום על מקרר LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
7: LG, מקביל עליון וארבע דלתות שבמבצע, להשיג אצל המשווקים המורשים כפוף לתקנון.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.

0: זו אליס מרטון ו-No Roots, אז לא זאת כאלה. הנה אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה יהיו כאן בלונדי והי נון, זה שם אלבום האולפן המצופה של הלהקה, אלבום השישי שמתמקדת בימים אלו ממש על ההכנות האחרונות לקראת יציאתו. את רוב השירים באלבום כתבו הסולנית דבי הרי והגיטריסט קריס טיין, ובינתיים עד שיצא אלבום החדש כאן אצלנו אחרי הפסקה, אטומיק, באלבום הרביעי של בלונדי, It to the Beat.
1: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.
2: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
3: כללית
4: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא אוכמן. לפני רגע, קצין חיוך ראשי. אחרי קידום, קצין עיסוק ראשי. עכשיו, תורכם לשדרג את הקריירה. בשירות התעסוקה מחכים לכם מגוון שירותים. ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
5: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למשתר מלול 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
8: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב, הדירה ביוקנעם. אולי די.
14: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
15: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך? תל אביב.
16: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
17: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
15: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פולד 8 אולטרה או גלקסי זד פולד 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.

דלוני הארט, זה השיר שלוקח אותנו להפסקה. כאן אצלנו באקו 99 FM. תכף נשוב עם עוד מוזיקה, תהיה כאן. ממש אחרי ההפסקה נוגה ארז וסטאק אין הבן המעולה שלה לא פחות. עוד דברים בהמשך כמובן, חכו, אנחנו חוזרים מיד אחריה.

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: תשאלו את כולם, הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20, להשיג עכשיו ב... עולם! עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
0: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר! בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו! כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
2: מחפש עבודה? היכנס לג'וב מאסטר, המאסטר שלך על הקריירה.

0: ספרי כמה וכמה.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי איזה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאתה מזמין נעליים אונליין. מקסימום. אבל בית? עם בית לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
8: קרולינה למקה ברלין. מגנזיום ביסקליצים. מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

איזה שיר מפעיל זה השיר הזה של גלי עטרי, וחזקה מהרוח, במיוחד אם את מאזינה לו ממש, וגם אתה. זה לוקח אותנו לסיום השעה הזאת שלנו, כאן באקו 99 FM, לא לפני שנגיד לכם תודה רבה שבאתם להיות יחד ביום רביעי הזה בשבוע, תודה לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, למתן אלדר שהיה טכנאי, עוד הרבה מוזיקה כאן גם אחריי לתוך כל הלילה הזה. ובמשכו, את הסיום שלנו נעשה עם מרווין גיי, משתף פעולה עם טמי ו-Ain't No Mountain High Enough. מכאן, כבר אליכם, זה בכל זאת סיום השבוע, לפחות עבורנו כאן בערב. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע בשבוע הבא, זה יהיה ביום ראשון ב-8 בערב, עד אז, שבת שלום. ביי.

0: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: גם אני התפתחתי. בשביל שנינו. שלך... תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל. קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: תשאלו את כולם. הדור הבא של הניקיון הגיע לעולם. תגידו ביי ביי לספונג'ה ותתקדמו לבית נקי באפס מאמץ. רובורוק, שואב העל מסדרת סרוס 20. להשיג עכשיו ב...
7: חדש בכללית אסתטיקה, טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
8: כללית
9: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
10: מילואים ניקים אלופים, כאן גיא הוכמן. לפני רגע קצין חיוך ראשי, אחרי קידום קצין עיסוק ראשי. עכשיו תורכם לשדרג את הקריירה בשירות התעסוקה. מחכים לכם מגוון שירותים, ייעוץ תעסוקה, הכשרות מקצועיות, מאגר משרות ועוד. בקרו באתר שירות התעסוקה ותוכלו לשדרג את הקריירה. אחרי שהעליתי את המורל, בואו נעלה לכם את השכר.
1: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
2: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
11: הפרויקט נקרא חלומות תל אביב. הדירה ביוקנעם. אולי די.
12: לראשונה בישראל, חברת הנדלן פרשקובסקי מציגה את מכרז הדירות הגדול. אתם מגישים הצעה לאחת ממאות הדירות החדשות במבחר פרויקטים ברחבי הארץ, ויכולים לזכות בה במחיר שלכם. חפשו את המכרז של פרשקובסקי, כפוף לתקנון.
13: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: לקחת סיכון? זה הגיוני כשאת סוגרת חופשה בריזורט רק לפי התמונות. אבל בית? עם בית לא משחקים. אסטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אסטרו מגורים, כוכבי 9298.

הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15...

0: מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
3: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
5: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
6: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3 עד 10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
7: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
8: ענבי ארבע עונות, טעמים שלא דומים לשום דבר אחר.
9: ענבי ארבע עונות, פרי כמה וכמה.
10: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
11: זה פשוט הרבה יותר נוח.
10: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.
12: יש לייפסטייל?
13: כן.
14: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
15: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
16: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
17: קרולינה למקה ברלין.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
20: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
21: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו ב...
22: עלם כפוף לתקנון.
23: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 וט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
24: עלם

0: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
2: I love sale. עכשיו בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים. שני זוגות ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: חדש בכללית אסתטיקה. טיפולי השתלת שיער עם אחריות כללית. מהיום אין מה לחפש בחול. חייגו כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה.
6: גם אני התפתחתי בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
7: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
2: שני זוגות משקפי שמש שבמבצע ב-200 שקלים.
3: קרולינה למקה ברלין.
8: עכשיו בקסטרו. כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמאווררים במחירים משתלמים ובפריסת תשלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...
9: אמא, כולם מדברים על לג'נדס במיקס שרונים. גם אנחנו הולכים?
10: ברור, כבר הזמנתי כרטיסים.
11: לג'נדס, פארק ההרפתקאות של הקיץ במיקס שרונים. 7 אטרקציות בכרטיס אחד. לייזר טאג, מבוך מרות, פארק חבלים ועוד. לגילאי 3-10 ב-69 שקלים. 29 ביולי עד 31 באוגוסט. כרטיסים באתר mix.co.il.
12: מיקס שרונים, בשביל הדברים הטובים.
13: קונים דירה? זה לא המקום לניסיונות, לקיחת סיכונים והרפתקאות מיותרות. כי עם בית, לא משחקים. אשטרו מגורים, מתחמי מגורים ובנייני בוטיק במיקומים המבוקשים בישראל. תהיו בטוחים. אשטרו מגורים. כוכבי 9298.
14: הצטרפו לאלפי נהגות ונהגים שהשתחררו מהפקקים ומגיעים במהירות ובחינם לתל אביב ורמת גן.
15: קיצרתי בחצי את זמן הנסיעה לעבודה.
14: נתיבים מהירים, מהיר להגיע לעיר. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, נתיבי איילון ודן נתיבים.

כל יום אני קורא שיר אחד שכתבת, אבל רק אחד בשביל שלא ייגמר לי. זה עולם משוגע כמו השיר שאהבת, הלב שנתפס עדיין לא השתחרר לי.

0: מעולה כל היום.
1: מוזיקה מעולה כל היום.
0: אקו 99 FM.
1: אקו 99 FM.

Thank you.

0: עכשיו בעלם, כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם, תבדקו ב...
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם להקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: גם אני התפתחתי, בשביל שנינו. שלך, תל אביב.
6: תל אביב צומחת לרוב המגורים חדש בפארק יפו. אלמוג מציגה את קומפלקס המגורים תל אביבה. עכשיו בפריסייל. חייגו כוכבית 5564.
0: עכשיו בעלם. כל המזגנים והמעבררים במחירים משתלמים ובפריסת השלומים. אז תקשיבו לכולם. תבדקו ב...

מוזיקה מעולה. אתם מאזינים לאקו 99 FM. כל היום.

בכל פעם שיוצא מעיניים חוזר אותו תסריט. זה שאהבו אלה שעוד מאמינים בגיבורים. והוא מתחיל בירושלים, חדר קטן בבית חולים. אבא מחובר לצינורות מולו ילד מסביב כמה דודים. וככה בלי כישוף, ככה בלי קסמים. צמח לילד שריון 6 טון מתחת לבגדים. והוא גדל לאט לאט, הוא לומד לחיות את החיים. קצת מרבית, קצת גונב, הטריקים מהקראטה עוזרים. הוא סוגר את הלב, עוטף את הכאב. בלילות באות מחשבות, אבל הוא רגיש, אז הוא קולט. שגם בני המשפחה סוחבים סכין וזה כבד. בתת מודע הופך תקליט, ומעכשיו הוא מגונן. שומר על אחיו שהולך וחרד, שומר על אמא שלא תישבר, ועל הבית שלא יתפרק, לא לעשות בעיות, להצטיין. וכבר בגיל 15 השירים שלו גדלים. הילד הופך לנער, בעולם המבוגרים. אז הוא עובד בסבלות, במלצרות, על הקיר יש מדליה מאוד תחרות. גם בבית ספר מגלים בטעות שוואלה, יש לו ראש. אבל מה עם הלב הסדוק, ובאיזה כלים מתקנים? ולמה את זה בבית ספר אף פעם לא מלמדים?

המערכת שתתה להורים של אותה דם. היא רוצה את הילד בבית, בלי דאגות, בלי בלגן. אבל הוא לא מבטר. הפעם זה סרט אחר, הוא כותב מכתב ועוד מכתב, חוצה גדר ועוד גדר. ולבסוף אמו נכנעת, היא לא מופתעת כשהאות מבשר. על מגרש המסדרים נקבע, הנער לוחם מצטיין. וככה האגדה מספרת, הוא נבחר לאיזו סיירת. שם כולם מוטים שריון, מחזיקים אמת כואבת. שם בתוך תוכו של כל אחד גדלה פינת סתרים. ברוך הבא אחי, למועדון הלבבות השבועים. בלילות יש מערבים, מעצרים, מלחמה שפורצת מכה בפנים. כל חבר שהלך צורב מבפנים כמו שמן רותח על יד. כשמישהו בא לעזרה, כשמישהו מנסה להבין, הנער עונה בנימוס, יהיה בסדר, סוחבים. זה בא לו בחלומות, במחשבות, זה רעב מהבטן ללכת מכות. התמכרות לאקשן, לסכנות, רק להרגיש בחיים. אבל לפני שהפוך קלישאתי אהובתי, היה חשוב לי שתדעי כל זה אמת. הנער

אז אחרי שהתארתי ספקות, הסרתי מלבי מסכות. ככה באתי אל עולם המוזיקה בין שיקורים, קוקאין וזונות. שם גיליתי חסרי ביטחון שמפחדים מעצמם, שמחורים לכפיים, ולא מצאתי אותי ביניהם. אז נשארתי לבד בינתיים. עד שהגיעה אישה אחרת, חכמת לב, טובת עיניים, שראתה בתוכי כוח על שהוא גם קביים, גם כנפיים, שלימדה אותי שבשבר אמר מסתתרים להם גם שמיים, ולא חשוב כמה חטפתי, העיקר לא הרמתי עיניים. ולעד שיר ועוד שיר, למדתי לעצמי להסביר, שכל מה שחוויתי נועד לי, ושאוכל בסוף להבין, שרק מי שצעד באפלה ובחושך יודע באמת מה הוא, שכל תפילה בה ביקשתי לשכוח, הגרמה לי לשוב ולזכור. ואחרי שנפצעתי היו לי לילות ששאגתי מתוך החזה. התחלתי נהל עם אלוהים חשבונות, אם תיתן לי ככה אני אתן לך את זה. אך בסתר ליבי השבור השלם לא היו לי ספקות. כבר לא מפחיד אותי למות. יותר מפחיד לא לחיות.